0: תודה רבה לכן. והנה השאלה, באיזו מידה יצר הנדודים, יצר התאייה נאמר, הוא תופעה אופיינית לרומנטיקה, לתנועת הרומנטיקה, ובאיזה מידה אולי זה שיגעון פרטי של ברליוז, או מקרה בשיר הזה?
1: נושא הנדידה, הנדודים, הוא כמובן נושא שקודם הרבה לרומנטיקה, וחוזר באמנויות, בכל הספרויות, בצורה מאוד מרכזית, מאז הומרוס. וגם המסע הרוחני הוא נושא מרכזי מסורתי, דנטה או ספנסר, זה דוגמאות למחביר. מה שמבדיל את המסע הרומנטי, אני חושב, את הנדודים הרומנטיים מנדודים ספרותיים או אמנותיים קודמים, הוא שכל מסע רומנטי הוא בעצם מסע פנימה, והחיצוני או ההרפתקאות הן בסופו של דבר איזו אובייקטיביזציה של המסע אל תהומות הנפש. עכשיו, המסע אל תהומות הנפש הוא מסע של אדם מנוכר, האומן ובדרך כלל גם הגיבור שלו. הוא אדם מנוכר והוא אדם בודד. הוא מנותק באיזושהי נקודה. ההרפתקאות שלו, שיכולות להיות במסורת הפיקרסקית נאמר, או באיזו קונבנציה ספרותית רבת ימים, תמיד מאופיינות על ידי זה שההרפתקאות שקורות לו אינן מכוונות למטרה איזושהי. אלא, כפי שאמרתי, המטרה היא אותה צלילה פנימה אל האמת, אל תאומות הנפש, אל מקור האומנות, מקור ההשראה, תקרא לזה מה שתקרא. וזה ודאי נכון, לגבי גוטייה זה ודאי נכון, אני חושב גם לגבי ברליוז. אותו צליל סופי שציינת, שהוא הפתעה בסופו של דבר, בתוך קונבנציה מאוד סגורה. זה מין היפתחות של הקונבנציה, אני חושב, אני לא יכול לדבר על מוזיקה במקצועיות כלשהי, אבל ודאי מקבילות רבות בספרות, מין היפתחות אל הבלתי נודע, הבלתי צפוי, ההרפתקה לשמה.
0: הבלתי מודע זה בעצם אותם תאומות הנפש שאתה מדבר אפילו. בדיוק. עכשיו, לאור מה שאתה אומר, השיר האחרון בקובץ לילות קיץ מבחינה כרונולוגית, ואנחנו לא משמיעים את כל הקובץ היום, וגם כן אנחנו לא משמיעים את השירים לפי הסדר הכרונולוגי שמופיעים בקובץ, כי אין טעם. בכל אופן, השיר האחרון בקובץ שאנחנו נשמע עכשיו, מקבל משמעות אוניברסלית יותר לאור מה שאתה אומר, כי המילים של השיר הזה שנקרא בשם האי הנעלם נאמר, מתארות זוג כשהוא עומד לפני מסע. האלם שואל, אלמתי, לאן את רוצה לנסוע? הסירה מוכנה, התורן נכון, קישוטי זהב לנו, הכל מוכן. לאן את רוצה? לנורווגיה, למזרח? היא אומרת, אני רוצה לנסוע לאי. לאי שבו האהבה נאמנה לנצח. אז זה באמת מסע אל פנימה. אם אתה אומר לא נודע, באמת האי הזה לחלוטין לא נודע, כי התשובה האירונית והמפוקחת מיד היא, אבל אי כזה איננו כלל בנמצא. ונשמע עכשיו את השיר הזה.

אם כך, כל כך הרבה תנועה, כן? תנועה של התרחקות. אני רוצה לעבור להפך, לחוסר התנועה, לקיבוע, לפיקסציה, לאידאה פיקס. אידאה פיקס אצל ברליוז, בחיים וביצירה, זה דבר מאוד מאוד שורשי. הנה, הוא כתב לפני לילות הקיץ האלה עוד את הסימפוניה הפנטסטית שלו. ושמה יש אידאה פיקס מוזיקלית, זאת אומרת מנגינה שמציגה את האהובה שנקבעת במוחו לבלתי יכולת להשתחרר ממנה, וזה אגב קרה גם בחייו, כי הוא התאהב בשחקנית לבלתי יכולת להשתחרר ממנה. והמנגינה הזאת מופיעה בארבעה או בחמישה פרקים שונים של הסימפוניה, שהם שונים לחלוטין באופן מהותי, אבל הנה הרעיון הקבוע הזה, המקובע הזה, נכנס בכוח לתוך כל אחד מהפרקים האלה, וזה אופייני מאוד לברליוז. בעצם הייתי אומר, הוא גם הוריש את זה לבאים אחריו במוזיקה. השיר האחרון, לא מבחינה כרונולוגית, עוד פעם, שאמילי וירדנה ישירו וינגנו לנו, יש בו אידאה פיקס מיניאטורית כזאת. השיר נקרא בשם ההיעדרות, ויש בו איזה פזמון חוזר, קצר, שמופיע שלוש פעמים, במילים. קריאה לאהובה לחזור. חזרי, חזרי, המרחק ממך גורם לי לקמול כמו פרח שמתרחק מהשמש. וזה נותן רעיון לברליוז באופן מוזיקלי ברור ומובהק לחזור עוד ועוד, לאמור זה מופיע שלוש פעמים בשיר הזה, על המוזיקה המקבילה למילים אלה. ונשמע עכשיו את השיר הזה.

0: תודה לאמילי ולירדנה. אני ציינתי את האידאה פיקס כתכונה ברליוזית טיפוסית, והגענו בעצם עד לילות קיץ, אבל ברור שהוא ישתמש גם בדבר הזה בהמשך, שנה אחרי שסיים את לילות הקיץ, זאת אומרת בשנת 1834, הוא חיבר את הרולד באיטליה, על פי, או בהשראת הפואמה הענקית של ביירון. וגם שם יש אידאה פיקס, זאת אומרת יש פרקים שונים, הם אחד שונה מראהו, ובכולם מופיעה אותה מנגינה שהיא הנושא של הרולד. וכן הלאה. ובכן, דבר מאוד מאוד אופייני לברליוז.
1: האומן הרומנטי, שוב פעם, קפיטל א', קפיטל ר', במה הוא רומנטי? מעסיקים אותו יותר הרבדים של התודעה שאינם רציונליים, הפנימיות, התוך, התהומות. והשיגעון בשבילו הוא אידיאל באיזושהי נקודה, בשביל הרומנטיקון. כלומר, הלוסידיות הרציונלית מפריעה לו באיזושהי נקודה. עכשיו, אידי פיקס זה אובססיה, וההתפרצות הזאת של האידי פיקס, היא בסופו של דבר באמת התפרצות התת מודע, להשתמש במונח בנאלי ומקולקל על ידי הפסיכולוגים, התפרצות התת מודע אל תחום האומנות. כלומר, זה דבר אחד. דבר שני שהייתי אומר, וזה שוב פעם ניחוש, זה שהרעיון של אידי פיקס במסגרת מוזיקלית פתוחה, והמסגרות של ברליוז היו יחסית לקודמיו פתוחות, וזה גם כן סימן של הרומנטיקה, האידי פיקס נותן מבחינה אסתטית איזושהי מסגרת סגורה, כלומר סוגר מה שיכול להפוך לכאוס, לתוהו ובוהו.
0: בדיוק, זה גורם מאחד אומנותי, מגבש דווקא, זה פיקחות.
1: בדיוק, אז יש כאן פרדוקס מסוים, שהשימוש באלמנט המטורף הזה הוא בעצם כדי לסגור את הטירוף של הצורה עצמה, והיחס הוא דיאלקטי.
0: יפה מאוד, אבל תגיד לי, אם אתה יכול להביא מקביל באומנות אחרת, חוץ מוזיקלית לדבר כזה, זאת אומרת, רצון לייחס במשהו מסודר, מסגרתי, אולי אפילו ביירון עצמו, אני יודע.
1: כן, בוודאי. טוב, ביירון זה סיפור סבוך ומסובך, אבל הרולד, אם אתה רוצה שנדבר על הרולד, אפשר לדבר על הרולד. הרולד כגיבור, כשביירון התחיל לכתוב את צ'יילד הרולד, הפילגרימג', המסע, עלייה לרגל של צ'יילד הרולד, הוא במבוא ליצירה הדגיש את העובדה שצ'יילד הרולד איננו לורד ביירון, והדגיש את זה פעם שוב ושוב, רק אל תחשדו בי חס וחלילה שאני זה הוא, זה בסך הכל גיבור בדיוני שהמצאתי לשעשע אתכם בשורות ספנסריות יפות, מדיבליות.
0: עכשיו באת למשהו מעניין, אתה אומר שורות ספנסריות, זאת אומרת, עד כמה שאני יודע, זה בית עם צורה מוגדרת היטב.
1: כן, מאוד מאוד. שני הקנטוס, אני יודע, אנחנו אומרים את זה בעברית, השירות או הראשונות של היצירה, הן באמת שומרות על ההפרדה הבדיונית הזאת בין ביירון לבין יציר דמיונו, הגיבור, ובנויות פחות או יותר בצורה הארכאית המסורתית הזאת של הסטנזה הספנסרית. הוא פרסם והצליח מאוד בדבר הזה, אבל אף אחד לא האמין לו שצ'יילד הרולד איננו ביירון, שזה גם מובן שוב פעם סימן היכר של הרומנטיקה. ובהקדמה לשני הקנטוס האחרונים של היצירה שכוללים את הרולד באיטליה שברליוז כתב לפיו, הוא מוותר ואומר, בסדר, מאחר שלא האמנתם לי שזה לא אני, אז בסדר, בואו נוותר על העניין הזה, וזה אני. אני עושה פרפרזה הכללית של העניין. עכשיו, צ'יילד הרולד, בסופו של דבר הוא דמות, הוא באמת ביירון מיתי כזה, הוא יצור אכול באיזה חטא נורא, לא ברור, חיים שהפשע בהם חזק אבל לא ברור, כלומר מסתורין גדול עופף אותו, כן? מסתורין של איזה חריזמה סטנית, כמו ביירון עצמו, והמסעות שלו הם, כפי שאמרנו קודם לגבי מסעות אחרים, הם מסעות של אי נחת כל הזמן והרפתקה לשמה, והם לא מסעות לקראת, אני יודע, לקראת איזו אמונה אפשרית, אלא הם מסעות פשוט, מסעות לשם מסעות, של חוסר שקט גדול, שקשור בצורה כלשהי עם האופי החוטא, החוטא של הגיבור, גם צ'יילד הארולד וגם ביירון. איך זה מתקשר עם האידי פיקס שברליוס משתמש בו ביצירה עצמה? אני חושב שבעצם דיברנו על זה בצורה מספקת.
0: כן, אני חושב...
1: נדמה לי שגם במוזיקה זה נכון.
0: אני חושב ש... הבהרת בכל אופן נקודה אחת, שהאידיאה פיקס מבחינה מוזיקלית זה גורם מגבש וגורם מסודר, והגעגועים נאמר ככה לסדר אצל האומן הרומנטי
1: אבל שנובע
0: ישנם.
1: מתוך, וזה הדגש, כן. גורם מסדר שנובע מתוך האי סדר הפנימי העמוק ביותר, מתוך בור תחתית של הנשמה, כן? זה תמיד אצל ברליוז זה ודאי ככה.
0: אם אתה כבר מציין את ההתגבשות של השורות הספנסריות, זאת אומרת זיקה או געגועים או נהייה למשהו מימי הביניים, נדמה לי שהרולד בעצמו הוא גם כן לא טיפוס כל כך מודרני.
1: זה צ'יילד הרולד, צ'יילד...
0: זאת אומרת, אביר, לא ילד.
1: אביר, כן.
0: זאת אומרת, גם כן מימי הביניים.
1: אביר הרולד.
0: ובכן, היה מעניין בנקודה זאת לשמוע דוגמה שבה במוזיקה יש געגועים לזמן רחוק עבר, שאז הכל היה מסודר הרבה יותר טוב, מין תור הזהב כזה... הדבר קורה דווקא על רקע, כמו שאתה אומר, ההשתוללות הגדולה ביותר. בפרק האחרון בהרולד, וזה לא מקרה שאנחנו מדברים כל כך הרבה על הרולד, כי זאת היא היצירה אשר אליה אנחנו נודדים כל הזמן, וסוף סוף הגענו אליה עכשיו, ואנחנו ננדוד ברצוב השוב. ובכן אומר אני, בפרק האחרון, אורגיית השודדים, במקום מסוים, פתאום ההוללות נפסקת, ושומעים קורל עתיק. זאת היא בעצם ציטטה מפרק אחר שלו, מוזיקה של עולי הרגל בהרולד, וברליוז לא רק מתרחק בזמן, אלא הוא גם מתרחק באופן סמלי ברור ביותר במקום. כי את הקורל הזה משמיעים כמה כלים, כשהם נמצאים מאחורי הקלעים בכלל, הם לא נמצאים על הבימה. אז יש לך בבת אחת את הריחוק מההווה של אורגיית השודדים. ונשמע את הדוגמה הזאת.

0: אם אומרים שהרולד נמצא באיטליה, אז מתבקש יחס בין הרולד והטופוגרפיה האיטלקית, הנוף האיטלקי. למעשה, הדבר הפשוט ביותר לכאורה היה לקחת תרגום של הפואמה המקבילה של ביירון ולקרוא משהו על זה, כדי לדעת מה השקפתו של ביירון על הדבר ולהשוות במישרין להשקפתו של ברליוז. אבל למרות חיפושיי הנואשים לא מצאתי תרגום כזה, אין כנראה בשפה העברית, אלא יש תרגום של הסיום של הרולד, הסיום של כל הפואמה הענקית הזאת, בתרגומו של ראובן אבינועם המנוח. וביירון מסיים במזמור לים. אז אמנם זה לא במישרין אותו דבר, אבל בכל אופן יש לנו כאן עדות של המשורר על יחס בין האדם והטבע. והייתי מבקש את שמירה לקרוא את שלושת הבתים הראשונים של המזמור הזה. בבקשה.
1: גאו עמקי התחלת, ים עלה, שב יעבור עליך צבא ציים. עוד הרס בן אדם יתווה עלי הארץ, אך שפתך גבולות תשים לאל ידו. אין בלתך ירים ידו על מישורך, ובן אדם כעין. את כנטף רביבים תהומך נופל הוא, ומבעבע שם, ללא ארון וקבר ופעמון נעלם. שביליך לא למצעדי אנוש, לא לא הן שדמותיך למרמס. תקום תנערו, אזי יבוש, את יד יישא שים ארצות למס. אל רום אותו תקי את בו תמאס, ותרססו אל מול פני אלוהיו בעת שבועו אליו, כי בו ינס לשים דל מבטחו אל חוף יקב. אזי שוב ארצה תשליחו מרום האב. תותחי ציים מקרקרים באון אשיות קיר סלע, חיל יוחז יושביו עם כס מושלם. ולוויתן אלון צלעב אימים, תאמר נשבח רב לקטון אוסן, לעשותו איש קרב חולש על הגלים הכבירים. אך הם הלך משחק, שעשועי שו, בתוך שמרי גלים המגירים, צי הארמדה בז טרפלגר אדירים.
0: תודה רבה. אנחנו מוצאים כאן יחס של קרבה אינטימית, הייתי אומר, בין האדם והטבע. ואפילו במקומות שונים התמזגות, אם כי התמזגות שלילית, האיש נבלע בתהומות הים. אם אנחנו נשמע עכשיו את ההתחלה של היצירה של ברליוז, הרולד באיטליה, נשמע משהו דומה. הפרק נקרא בשם הרולד בהרים, בהרי אברוצי. יש לנו נוף קודר מתואר בצורה של פוגה כזאת בין קולות שונים. אחרי זמן קצר מופיעה מנגינה שהיא יתברר המנגינה המייצגת את הרולד, זאת האידאה הפיקס של הרולד. אבל היא נשמעת בתזמורת ולא בסולן הוויולן שבדרך כלל הוא המייצג את הרולד. המנגינה הזאת מתחרזת יפה מאוד עם החומר של הפוגה. אחרי זה חוזרת הפוגה. אחרי זה הוויולה משמיעה את הנושא של הרולד בכל פערה. ואחרי כן הוויולה, כלומר הרולד, מתמזגת עוד פעם בכלי התזמורת. כך שיש לנו כאן גם כן מיזוג מוזיקלי מובהק בין האדם והטבע.

0: הטבע, הרולד האדם יוצא מתוך הטבע, עדיין ממוזג איתו, אחרי זה עומד, שומעים אותו היטב, ואחרי זה חוזר ומתמזג בטבע. נזכר במזמור לים, בהתחלה שלו, דבר דומה בעצם. והשאלה היא, עד כמה הדבר אופייני לאומנויות אחרות גם, ולתקופה?
1: ציורים רבים רומנטיים צוירו בידי ציירים שהם עכשיו אלומי שם, שהנושא שלהם הוא האדם הבודד מול הטבע, והטבע בדרך כלל במהדורתו המסעירה או הנשגבה או הקיצונית על כל פנים. לדוגמה, תמונות רבות, אדם אחד גבו לצופה מאחור, מסתכל על האלפים, כן? ונוף הררי מרגש ביותר נפרס מולו. אותו דבר לגבי ים סוער, אותו דבר לגבי תמונות קרב. הטבע, אני חושב, הנשגב כמובן הוא נושא שחוזר גם באומנות הקלאסית ובמאה ה-18, אומנות הנאו-קלאסית, וחוזר ליוון ורומא שוב פעם, הריגוש של הנשגב. אבל הנשגב הרומנטי, אני חושב, נבדל מהנשגב הקלאסי והנאו-קלאסי, בכך שזה האדם הבודד מול הטבע, ממצא אותו כדי למצוא אקוויוולנט, מקבילה איזושהי לסערת רגשותיו הוא. בטבע הסוער הזה, בטבע הנשגב הזה, בטבע האכזרי הזה, נאמר, או בטבע הרוגע אפילו, האדם הבודד, המנותק מאנשים אחרים, מוצא את את הביטוי הנכון ביותר של עצמו. מילת המפתח ברומנטיקה בכלל זה עצמך. כלומר, העצמיות של האדם, הסובייקטיביות, הפנימיות, לעומת החיצוניות. נדמה לי, שוב פעם אני זורק כאן הכללה ענקית, ולדבר על קלאסיקה ורומנטיקה, ככה זה חסר אחריות לחלוטין, אבל אני עושה את זה לצורך התוכנית. אני חושב ששני דברים מאפיינים את הקלאסיקה לעומת הרומנטיקה בכלל, ואולי זה ישפוך אור על היחס בין הוויולה לתזמורת בהרוד, ואולי לא. דבר אחד בקלאסיקה, זה הרקליטוס אמר, האדם חייב ללכת אחר מה שיש לו משותף, במשותף עם האחרים. שם האמת, האמת היא באובייקטיביות, במה שאנשים מסוגלים להסכים עליו. זה איך לומר, תנאי לשפיות בסופו של דבר, שמה שיש לך בפנים ולשני יש בפנים, בסופו של דבר נפגשים והם אותו דבר. זה דבר אחד לגבי הקלאסיקה, שהרומנטיקה כמובן הופכת אותו. זה אתה במנותק מהיתר. דבר שני, זה הפרדה בין הנשגב לנמוך. ברומנטיקה זה עובד. בין העילאי לשפל. כן? ברומנטיקה אין הפרדה כזאת. מכל מקום, התפקיד של הטבע, אני חושב שהוא, אין כל ספק, בתנועות רומנטיות מסוימות, הופך לתחליף לאלוהים, כן? מאחר שאלוהים, אני מצטט ציטטה בנאלית, כבר מת, מבחינה היסטורית. הרי הטבע משמש תחליף לאלוהים, אבל הוא כשלעצמו איננו אלוהים. הוא אלוהים במידה שהוא מקבילה לפנימיות העמוקה ביותר של האומן, לריגוש הגדול ביותר שהוא מסוגל להשיג. וזה נכון לגבי ביירון בוודאי, במסעות של צ'יילד הארד. נדמה לי שזה גם נכון ביחס בין הוויולה והתזמורת, כפי שברליוז עושה אותם בצורה כל כך צבעונית ונפלאה.
0: על היחס האחרון עוד נעמוד, אבל כשאתה אומר שזה אופייני לביירון, אני נותן עוד פעם את רשות הקריאה או את בקשת הקריאה לשמירה לקרוא את שני הבתים הבאים במזמור לים, ודומה שהם מחזקים את מה שאתה אומר, בכל אופן מעידים על היחס הזה.
2: אשור, קרטגה, רומי ויוון שונו פני ממשלות חופי חיים, אך לא אתה. גלחה איזוז שטפן גם בתקופות דרורן על כל לב רם. יש זר ופרה בן משלו, אולם הפכו שמע ומק. ובך סימן תמורה איו, בלתי שחוק גל בים. על תחלת מצחך אין קמת זמן. קראות אותך איני בראשית הנך. ימרן. ראי ההוד בו יחז אלוהים דמותו בחרון סופה, כל ליל ויום, בשלב סער, דמי או נחשולים, בכפעון ציר או אם בארץ חום, קודר, גאה, בלי קץ, בלי סוף, עד תום, דמות נצחים, כס אל נערץ, תמיר. הם מבוצחה עולים ענקי התהום, צבחה על כל אזור, אתה, כביר, יחיד תפסה בצעד און, שיר עד תשיר.
0: ובכן, הטבע לא רק שממזג בקרבו את האדם, או לא רק שמשמש לאדם כאפשרות הזדהות, והוא ראי הגדלה של נפשו, כפי שאתה אמרת קודם, אלא כפי שביירון אומר כאן, הטבע הוא גם הראי של אלוהים מהצד השני.
1: זה לא מהצד השני, זה אותו דבר.
0: אז אפילו אותו דבר. זה כמו היפרבולה שנפגשת באינסוף, והרי האלוהים הוא בסופו של דבר אינסופי. בהרולד, הפרק השני, שיר לכת של עולה רגל, אנחנו יכולים למצוא דוגמה כזאת. הטבע הוא השתקפות האלוהים, או שיר הדת של נוסעיו. אני רוצה להזכיר דבר אחד שכבר דיברנו עליו קודם, וזאת הנדידה, התנועה, ההליכה, לפעמים ללא מטרה מוגדרת, וכאן ברליוז עושה מעשה כפול כדי לתת לנו את ההרגשה של התנועה ושל הנדידה, ואפילו לא מטרה שבכל אופן ברורה לצופה. אולי לעולי הרגל היא ברורה, אבל לא לצופה. הצופה הוא כמובן הרולד. כמובן הוא נותן מנגינה עם תמיכה של קצב של שיר לכת. זה דבר אחד, פשוט ורגיל. דבר אחר שהוא עושה, הוא מתחיל את המנגינה הזאת בשקט. ולאט לאט, באמצעים שונים, מגביר את העוצמה, כך שיש לנו הרושם הברור שאנחנו ביחד עם הרולד רואים את עולי הרגל מתקרבים אלינו. אחרי שהם מגיעים לשיא הקרבה, ברליוז נותן להם להיחלש לאט לאט, כלומר להיעלם. יש הרגשה מובהקת של תנועה. אנחנו נשמע כרגע לא את כל הפרק, אלא דוגמה אחת את ההתחלה שלו.

הרולד מתמזג כאן עם המנגינה של אלוהים באמצעות הטבע, או כשם שהתמזג קודם עם הטבע עצמו. וזה בעצם פורטרה של מה שאתה אמרת קודם.

0: יפה אמרת, זוהי אלימות בצבע, הפעם בצבע צליל. ואילו אם אנחנו שומעים את הדוגמה הזאת וגם בדוגמאות קודמות, יכול להתעורר הרושם אצל אלה שלא מכירים את היצירה כהלכה, רושם מוצדק לחלוטין, שהוויולה פה היא, אין לה תפקיד כל כך דומיננטי, למור אין לפנינו קונצ'רטו להלכתו. ובאמת כך נכון הדבר. ברליוז יצר כאן מעין פרד. זה לא סימפוניה, למרות שהתזמורת וירטואוזית מאוד, וזה לא קונצ'רטו. הדבר מתאים מאוד לציפיות מהדמות של הרוד, כי הוא מופנם, כי הוא מלנכולי, כי הוא מתמזג, כבר דיברנו את הדברים האלה וכדומה. אבל השאלה היא, אם זה מצדיק ציפיות אחרות, למשל, הסולן שרוצה לנגן את היצירה. וכאן השאלה הזאת מובילה אותנו בעצם לשלב האחרון בתוכניתנו, ואני אבקש משמירה לקרוא מה אירה בפגישה בין היצירה ובין הסולן שלמענו נועדה.
1: האם הייתה נגינת הבכורה של הרולד באיטליה מאת ברליוז מוצלחת? נשאל את השאלה באופן ספציפי יותר. האם הייתה נגינת הבכורה של הרולד באיטליה מאת ברליוז מוצלחת מנקודת ראותו של הוויולן שנועד לנגן אותה בהופעת הבכורה הזאת, הסולן שלמענו נכתבה היצירה? נביא בפניכם שלוש גרסאות שונות על אשר אירע. רק גרסה אחת נכונה במלואה, ונשמח לשמוע השערות של הנוכחים בקשר לאמיתות הגרסה הראשונה, השנייה או השלישית. הגרסה הראשונה. בסוף 1833, בקונצרט מיצירות ברליוז, נוגנה הסימפוניה הפנטסטית. ההצלחה הייתה גדולה, התשועות סוערות. אחרי שהתפזר הקהל, עצר את ברליוז אדם בעל פרצוף מוזר, שיער ארוך ועיניים חודרות. זה היה הכנר המופלא פגניני, שהודה לברליוז על התענוג הרב שהסב לו. שבועות מעטים לאחר מכן נפגשו השניים בשנית. יש לי ויולה נפלאה, אמר פגניני, סטרדיווריוס. אני רוצה לנגן עליה כסולן, אך אין לי מוסיקה מתאימה. האם תכתוב למעני סולו? לא אוכל לשים את מבטחי באדם אחר, רק בך. ברליוז הסכים. אך כשראה פגניני את התווים של הפרק הראשון, זעק, זה כלל לא מה שהיה ברצוני. יש כאן שתיקות רבות מדי לסולן. עליי לנגן כל הזמן. למרות הסבריו של ברליוז, לא נחה דעתו של פגניני. הוא עזב את פריס, ושוב לא ראה את ברליוז לעולם. הוא גם החרים את היצירה הרולד באיטליה וסירב להאזין לה. זו הייתה אפוא לגבי פגניני לידת ולד מת, כישלון, בכורה שהולדתה בחירה. גרסה שנייה. בסוף 1833, בקונצרט מיצירות ברליוז, נוגנה הסימפוניה הפנטסטית. ההצלחה הייתה גדולה, התשועות סוערות. אחרי שהתפזר הקהל, עצר את ברליוז אדם בעל פרצוף מוזר, שיער ארוך ועיניים חודרות. זה היה הכנר המופלא פגניני, שהודה לברליוז על התענוג הרב שהסב לו. שבועות מעטים לאחר מכן נפגשו השניים בשנית. יש לי ויולה נפלאה, אמר פגניני, סטרדיווריוס. אני רוצה לנגן עליה כסולן, אך אין לי מוסיקה מתאימה. האם תכתוב למעני סולו? לא אוכל לשים את מבטחי באדם אחר, רק בך. ברליוז הסכים. אך כשראה פגניני את התווים של הפרק הראשון, זעק, זה כלל לא מה שהיה ברצוני. יש כאן שתיקות רבות מדי לסולן. עליי לנגן כל הזמן. למרות הסבריו של ברליוז, לא נחה דעתו של פגניני. הוא עזב את פריס בפחי נפש, ולא שמע את נגינת הבכורה המוצלחת בסוף שנת 1834 בקונסרבטוריון בפריס. רק 4 שנים לאחר מכן, בסוף שנת 1838, נוכח פגניני עם בנו בנגינת הרולד באיטליה. פגניני היה מוקסם. אחרי הקונצרט קרא ברך לפני ברליוז ונשק את ידו. למחרת בבוקר קיבל ברליוז המחאת דואר בסך 20,000 פרנקים. השולח פגניני לאות הערצה. וגרסה שלישית. בסוף שנת 1833, בקונצרט מיצירות ברליוז, נוגנה הסימפוניה הפנטסטית וכולי וכולי כנל, עד שראה פגניני את התווים של הפרק הראשון. מיד קרא בקול, אתה הוא הקומפוזיטור הגדול ביותר מאז בטהובן. התלהבותו לא פגה עד לקונצרט הבכורה, שאירע בשנת 1834 בפריס, כשהמנצח ברליוז והסולן פגניני. התלהבות הקהל לא נפלה מהתלהבותו של פגניני. ההצלחה הייתה כבירה, והשניים ניגנו כהדרן את הפרק השני. למחרת בבוקר קיבל ברליוז המחאת דואר בסך 2,000 פרנקים. השולח פגניני לאות הערצה.
0: תודה רבה לשמירה. ועכשיו, לאור כל הנאמר על הטיפוס של האומן הרומנטי, ופגניני היה אומן רומנטי פאר אקסלנס, מי מוכן לשער השערה אל תוך המיקרופון בלי התחייבויות יתרות? איזו גרסה היא הנכונה? בוא הנה בבקשה.
2: השנייה,
3: על פי חוש.
0: על פי חוש. מישהו חושב אחרת? רבותיי, קצת הנמקה, אני רואה שיש כאן בקהל אנשים אינטליגנטים, ולעת אתה שמענו רק על פי חוש.
4: זה האינטליגנציה הכי גדולה, זה חוש.
0: מי מוכן להגיד עוד משהו בנידון? הייתי מאוד רוצה לשמוע. שמירה.
1: לפי חוש, אני לא כל כך נדיבה, 2,000 פרנק.
5: אני חושב שזאת הגרסה הראשונה, כיוון שפגניני היה סולן כנר מפורסם, בדרך כלל הוא ניגן רק את יצירותיו הוא, והיה מעוניין להתבלט ולהבריק, והיצירה הרול באיטליה לא נתנה לו את ההזדמנות הזו להבריק ולהתבלט. הוויולה שם מופיעה בתור כלי לוואי מרכזי מבחינה רעיונית, אבל מבחינה מוזיקלית ככלי לוואי.
0: אתה בהחלט צודק מבחינה הגיונית, אבל כמו שאמר אלכסנדר תמיר, החוש זה האינטליגנציה הכי טובה. הראשון שניחש, ניחש טוב.
6: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.

ערב טוב. לפנינו הפעם שעה עם מלחינים איטלקים מסוף המאה ה-16 ותחילת המאה ה-17, ובמרכזה מדרגה לי את המלחין האניגמטי קרלו ג'זואלדו, הנסיך של ונוזה, שבעיצומה של תקופת פעילותו ויצירתו, קינה לרעייתו ורצח אותה ואת מאהבה. בהמשך חי בייסורי חרטה, המשתקפים היטב במוסיקה הייחודית ופורצת הגבולות של תקופת יצירתו האחרונה. ספר המדריגלים הראשון של ג'זואלדו יצא לאור בנפולי בשנת 1591 או ב-1593, אך לא שרד, ולכן הספר הראשון שבידינו הוא השני שהלחין. מתוכו נשמע שני מדריגלים. קבוצת הזמרים שמה קונצרט הגבירות מפררה, על אף שהיא כוללת גם גברים, על שמן של זמרות מחצר הדוקס אלפונסו דה אסטה בפררה, שהתפרסמו ברחבי איטליה בקולותיהן יוצאי הדופן. הדוקס אהב במיוחד שירה פוליפונית והרמונית המשלבת קולות גבוהים. המנהל המוסיקלי בחצרו היה לוצסקו לוצסקי, שגם הלחין יצירות משלו להרכב המיוחד הזה. גם ג'זואלדו הכיר את הגבירות מפררה, האזין לשירתן, ואף הוא כתב בעבורן כמה מהמדריגלים שלו. הנה תחילה המדריגל נשיקות רכות יקרות, וחלקו השני ורדים מתוקים.

מדריגל מתוך ספר המדריגלים הראשון מאת קרלו ג'זואלדו. ולמדריגל נוסף מספר המדריגלים הראשון מאת ג'זואלדו, הכתוב לחמישה קולות. גבירתי, העיר רחומה כמידת האכזריות שבך.

מדריגלים מספר המדריגלים הראשון מאת קרלו ג'זואלדו. שרו זמרי הקבוצה קונצרט הגבירות מפרארה. סרג'ו ורטולו ניצח מהצ'מבלו. גם מלחינים אחרים בתקופתו של ג'זואלדו לא נרתעו מדיסוננסים חריפים, ומיצירותיהם נשמע שלושה. הנה מדריגל מאת פיליפו דה מונטה, המלחין הפלמי שפעל בנפולי. ספר מדריגלים בחמישה קולות שהלחין יצא לאור בוונציה בשנת 1595, ומתוכו נשמע את המדריגל קולו של צערי מנסר באוויר, שרים זמרי קונצ'רטו איטליאנו.

קולו של צערי מנסר באוויר, מדריגל בחמישה קולות מאת פיליפו דה מונטה. גם המדריגלים של פומפוניו ננה התאפיינו במהלכים הרמוניים ודיסוננסיים המזכירים את אלה של ג'זואלדו. נשמע מדריגל לחמישה קולות מתוך ספר המדריגלים השני שלו שיצא בוונציה בשנת 1609. עיניי ראיתן את אהובתכן בזרועותיו של אחר, מדוע לא נעצמתן? שרים זמרי קונצ'רטו איטליאנו.

עיניי ראיתן את אהובתכן בזרועותיו של אחר, מדריגה לחמישה קולות מאת פומפוניו ננה. גם תחילת המדריגל מאת ג'ובן דומניקו מונטלה שנשמע, מאופיינת בתבנית מלודית נועזת. כיצד אוכל לחיות אם תהיי רחוקה ממני, מדריגל בחמישה קולות מתוך ספר המדריגלים השביעי של מונטלה, שיצא בנפולי בשנת 1605.

כיצד אוכל לחיות, מדריגל בחמישה קולות מאת ג'ובן דומניקו מונטלה, שרו זמרי קונצ'רטו איטליאנו בניצוח רינלדו אלסנדריני. כותב הטקסטים למרבית המדריגלים בספר השני של ג'זואלדו הוא המשורר האיטלקי הנודע טורקואטו טאסו, שמת שנה לפני הופעת ספרי המדריגלים של המלחין. נשמע שלושה מדריגלים מהספר השני. תחילה המדריגל נקודת חן יפה חמודה, וחלקו השני, הפגמים הללו אך ידגישו את היופי. שרים זמרי קסיופיה, בהדרכת זמר הבאס טידו ויסר, ועליהם מצטרף זמר הקונטרטנור ג'וזף שלזינגר.

נקודת חן יפה, מדריגל מאת קרלו ג'זואלדו, מתוך ספר המדריגלים השני שלו, שרו זמרי קסיופיה. ולמדריגל נוסף בשירתם, גם פצע קוקטן מסב סבל קורב, וחלקו השני, נחלים של דם פורצים מליבי המתייסר.

מדריגלים מתוך ספר המדריגלים השני, מאת קרלו ג'זואלדו, שרו זמרי חמישיית קסיופיה, בהדרכת זמר הבאס טידו ויסר. עליהם הצטרף זמר הקונטרטנור ג'וזף שלזינגר. שנות חייו המדויקות של שיפיון אל הקורצ'ה אינן ידועות, אך נראה שחי בין 1590 ו-1620. הוא היה כנראה מפשוטי העם, ולא ממשפחות האצולה של נפולי או סביבותיה. בספרו על ג'זואלדו כותב גלן ווטקינס כי המוסיקה של לקורצ'ה היא פלך רומטי שהשראתה היא ג'זואלדו. מתוך ספר המדריגלים שכתב לקורצ'ה בשנת 1620, אולי שנת מותו, נשמע שניים. השחר המרהיב מפציע והיא איננה השחר למרות הדמיון. שרים זמרי קונסורט ג'זואלדו מאמסטרדם, בהדרכת זמר הבאס הארי ונדר קאמפ.

שני מדרגלים מאת שיפיונה לקורצ'ה שרו זמרי קונסורט ג'זואלדו מאמסטרדם. ג'ובאני דה מאק נולד בסביבות 1548 ומת בשנת 1614. בשנת 1586 קיבל משרה בשירותו של הנסיך פבריצ'ו ג'זואלדו, אביו של קרלו ג'זואלדו, ואז גם פגש מוסיקאים מהאצולה הנפוליטנית כאטורה דה למארה וקרלו ג'זואלדו הצעיר. בהשפעתם עליו אפשר להיווכח מספרי המדריגלים האחרונים שכתב בשנים 1610 ו-1613, וגם מהיצירות המאוחרות למקלדת שהלחין. מתוך ספר המדריגלים השישי שלו נשמע את המדריגל "הציפורים שרות באוויר הבוקר הצלול". שרים זמרי קונסורט ג'זואלדו מאמסטרדם.

הציפורים שרות באוויר הבוקר הצלול, מדריגל מג'ובני דמק. אסקניו מיונה היה תלמיד של דמק, כתיבתו כרומטית וחופשית, כמעט אילתורית, ודורשת מהנגן רמה טכנית ומוסיקלית גבוהה ביותר. מתוך ספר היצירות השני לצ'מבלו שכתב בשנת 1609, נשמע טוקטה. אלכסנדר ויימן מנגן על צ'מבלו שבנה קייט היל, בהשראת תיאור המופיע בספרו של מיכאל פרטוריוס משנת 1619. לצ'מבלו 4 אוקטבות ו-19 קלידים לכל אוקטבה, המאפשרים כיוון מדויק לפי המקובל במוסיקה הכרומטית של הרנסנס ותחילת הברוק.

טוקטה לצ'מבלו מאת אסקניו מיונה ניגן אלכסנדר ויימן. אטורה דה למארה נולד בסביבות 1570 ומת בשנת 1634 והיה ממשפחת אצילים ידועה מנפולי. שני המדריגלים שנשמע מתוך קובץ משנת 1609 כתובים בסגנון מלא הבאה, לירי וכרומטי. עליי להיפרד, מה אעשה, והאדבר עלוב שכמותי, או שמא אשתוק.

שני מדריגלים את אטורה דה לה מארה שרו זמרי קונסורט ג'זואלדו מאמסטרדם. ג'זואלדו יכול היה להרשות לעצמו כנסיך ללכת על הקיצוניות החריפה ביותר, והייתה לו גם אובססיה של ממש למוסיקה המתגלה במיוחד ביצירותיו המאוחרות. נסיים את השעה במדריגל מתוך ספר המדריגלים השישי שלו, הכתוב לחמישה קולות. קובץ המדריגלים יצא בשנת 1613, שנת מותו של המלחין. המדריגלים בספר השישי מאופיינים בשפה הרמונית מהנועזות ביותר בתולדות המוסיקה. אם תרצי במותי אכזרית, אמות בשמחה. שרים זמרי קונצ'רטו איטליאנו.

אם תרצי במותי אכזרית, אמות בשמחה. מדריגל מספר המדריגלים השישי מאת קרלו ג'זואלדו. שרו זמרי קונצ'רטו איטליאנו בניצוח רינלדו אלסנדריני. וכאן סיימנו. קשת של צלילים, ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני ליטל אטיאס, הגיש עומר ריטה.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב אנחנו נתייחס לפרק אחד מתוך יצירותיו של באך, אחד הפרקים המופלאים ביותר והקשים ביותר לביצוע, הפוגה, הפרק השני מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור, מספר 1001 ביצירות באך. זוהי פוגה שקשה מאוד לנגן אותה על כינור, אבל היה קשה לנגן אותה גם בימי באך, ומאחר שבאך היה כנר לגמרי לא רע, יש להניח שהוא עצמו ביצע את היצירה. איך הוא אחד הסודות השמורים ביותר בהיסטוריה? ברור שכיום יש גישה מאוד אותנטית לפוגה הזאת, כמו לשאר יצירות באך, אבל מעניין כאשר משווים ביצועים אותנטיים, עד כמה רחוקים הם זה מזה, לא פחות מאשר הביצועים המרכאות מודרניים של יצירות באך. אנחנו נראה בתוכנית הזאת כיצד מתמודדים 8 כנרים שונים עם הפוגה הזאת. אבל כדי לתת מושג על דור הזהב, כדאי שנשמע תחילה משהו שאיננו מדור הזהב, ואני מתכוון לביצוע אותנטי, כפי שהוא מכונה, של כנרת הולנדית בשם לוסי ונדל, בהקלטה סטריאופונית כמובן ודיגיטלית מאפריל 1996.

לוסי ונדל ב-1996. ועכשיו אנחנו חוזרים אל דור הזהב, לעמיתו, ועד כמה שזה מצחיק, אנחנו מדברים על גישה אותנטית, כלומר, עירנית מבחינה היסטורית, וכשאנחנו פונים להקלטות ההיסטוריות, אנחנו מדברים על ביצועים מודרניים. אבל זוהי רק אחת הסתירות. כדי לשים דברים במקומם, צריך לציין שהתווים של בח, ואני מסתכל על הפקסימיליה של, של כתב היד המקורי, כוללים שתי הנחיות ביצוע, פוגה ואלגרו. שום סימני דינמיקה, קצת קשתות פה ושם, כלומר חיבורי צלילים, ותולו. כל השאר נותר ובמכוון לתחושתו של המבצע. אולי מבנה שבח ביצע את היצירות לבד והוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. אבל מבצע בן זמננו יכול להיות מאוד רומנטי, ובח היה ללא ספק מלחין לא יבש, נאמר, והוא יכול להיות פחות רומנטי, הוא יכול להשתמש בדינמיקה מאוד מגוונת, או לא. הביצוע המרכאות מודרני, הראשון שנשמע עכשיו, הוא ביצוע ישר מאוד, אפשר לומר, קצת מרובה, של הכנר הנריק שרינג, בהקלטה מראשית שנות ה-50.

הפוגה מתוך הסונטה מספר 1 בסול מינור, גם הפוגה היא בסול מינור, מספר 1001 ברשימת יצירות באך, הנריק שרינג בראשית שנות ה-50. ועכשיו, כנר שקשה מאוד לשייך אותו לבאך או את באך אליו, יאשא חפץ. זה דווקא לא ביצוע מהיר כפי שאפשר היה לצפות, למדי, ויש ניסיון מאוד רציני מצידו של חפץ להתאים את עצמו ליצירה ולא להפך כמקובל אצלו, אבל הניסיון הזה באיזשהו מקום באמצע נעלם כאשר הגליסנדי המפורסמים של חפץ כובשים כל חלקה טובה. אבל מה שמעניין בביצוע הזה הוא הכעס, זהו ביצוע כועס מאוד. האם הוא כועס על עצמו? האם הוא כועס על באך? האם הוא כועס על מבקריו בביצוע יצירות באך? קשה לדעת. יאשא חפץ בשנות ה-30. הפוגה מתוך הסונטה מספר 1 של באך.

יאשה חפץ בשנות ה-30. ומכנר שאין יפה מצלילו לכנר שלא הצליל הוא העיקר אצלו, וגם לא הטכניקה המיושנת, אלא המוזיקליות הפנומנלית שלו. אדולף בוש. זהו ביצוע חי שהוקלט מהרדיו הדני ב-1934. אדולף בוש בפוגה של באך.

0: אדולף בוש בביצוע חי ב-1934. וגם הכנר הבא הוא מוסיקאי שלא הקליט באולפן, אלא באחרית ימיו את הסונטות והפרטיטות של באך, ואנחנו נשמיע את ג'ורג' אנסקו, הכנר המופלא שהיה גם צ'לן, נגן אורגן, פסנתרן ומלחין, ממש איש רנסנס, זמן קצר לפני מותו, כאשר הופיע בקונצרט באוניברסיטת אילינוי עם תזמורת האוניברסיטה, ולאחר שניגן את הקונצ'רטו לכינור של בייטהובן, השמיע כהדרן את הפוגה הזאת. אכן, הדרן למופת, אנסקו היה מוסיקאי גדול, היה כנר גדול, אבל לא בתקופה הזאת של אחרית ימיו, הוא סבל ממחלת פרקים, ונאמר שיש כמה קטעים מאוד לא נקיים בביצוע, אבל מוסיקליות מופלאה. ג'ורג' אנסקו.
1: Bach.

ג'ורג' אנסקו ברסיטל שנערך באוניברסיטת אילינוי ב-16 בפברואר 1949 בפוגה מתוך הסונטה מספר 1 בסול מינור של באך. לפניו ניגן אדולף בוש. ועכשיו ינגן יהודי מנוחין. ולמה אני מזכיר את שלושת השמות בכפיפה אחת? משום שמנוחין היה התלמיד הכוכב של ג'ורג' אנסקו, והצליל שלו הושפע מאוד מן הצליל של אנסקו. ואנסקו חשש שאולי לא העניק למנוחין מספיק הבנה במוסיקליות של מה שהוא עושה, ושלח אותו אל אדולף בוש, להשתלמות, בואו נאמר, ברפרטואר הגרמני בעיקר. כך שמה שנשמע עכשיו צריך להיות איזו החלאה, אם השפעה של מורים היא כל כך חזקה והיא לא, בין השניים, הנה מנוחין. ב-19 בדצמבר 1935, והוא בן 19, בהקלטה הראשונה שלו, של הסונטות והפרטיטות של באך, בפוגה מתוך הסונטה הראשונה.

יהודי מנוחין בן ה-19, בפוגה מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור של באך, בהקלטה מ-19 בדצמבר 1935. ועכשיו ביצוע שיפתיע אתכם מאוד, אני משוכנע. גם זו הקלטה, לא של מנוחין לא הייתה, אבל זו גם הקלטה מביצוע חי, מרסיטל בספריית הקונגרס בוושינגטון. הכנר הוא נתן מילשטיין, שהקליט את הסונטות והפרטיטות של באך פעמים רבות. אבל דווקא משום שזה ביצוע חי, קורה כאן משהו מאוד מיוחד. הוא מתחיל במהירות כמעט מטורפת. אבל במוזיקליות עצומה הוא מאזן את הביצוע תוך כדי נגינה. על מילשטיין כדאי לומר, אם מדברים על הסונטות והפרטיטות של באך, ובייחוד על הסונטה הראשונה בסול מינור, שכאשר נתן את הקונצרט הראשון שלו בגרמניה, והוא היה עדיין אדם צעיר מאוד, הוא הופיע עם... כנראה עם תזמורת הגוונדהאוס בלייפציג, בניצוחו של ארתור ניקיש, וניגן את הקונצ'רטו לכינור של בייטהובן. התשואות היו כה ממושכות עד כי, דבר שלא היה מקובל באותם ימים, התאפשר לו לנגן הדרן. והוא החל באדאג'ו מתוך הסונטה מספר אחת בסול מינור, שכח את עצמו, ניגן גם את הפוגה, ואחר כך כאילו אין ברירה כבר ניגן את שני הפרקים האחרונים. כלומר, הדרן של כ-20 דקות. המנצח לא סלח, אבל הקהל הזר אהב את זה מאוד. הנה אם כן נתן מילשטיין חי ב-1946.

כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בעזה מדווח כי חוסל מפקד מטה הנשק בחטיבה הצפונית של חמאס. חשיפת כאן חדשות, השבת לא העביר למשטרה מידע חשוב בפרשת הפגישה הלילית. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהובטחו לה, אך הסיכוי שהצפים יועברו לפני הבחירות אינו גדול. התחזית בלי שקל.

0: פינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. והיום יום שלישי, ד' בתשרי תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה את מפקד מטה הנשק בחטיבת צפון הרצועה בחמאס, אחמד אלבטש. לפי הדיווחים, כלי רכבו של אלבטש הותקף מהאוויר בצפון הרצועה. בשבעה באוקטובר הוא היה מבחירי המחבלים שפשטו לישראל, ובמהלך המלחמה שימש מפקד גדוד ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בינו התיקו בין שני הגושים הגדולים, 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים. האירועים בתימן, בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של החוצים על מצר באב אל-מנדב בסוף השבוע, כולל דיון מיוחד בהשתתפות מפקדת העומק וחיל הים ושיחות עם שותפים אזוריים בהובלת ארצות הברית. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי לא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החוצים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים ביותר בעולם. עם זה, כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל נוטים שלא להתערב בשלב הזה באימות בין הכוחות החות'ים לבין סעודיה. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהבטיח לראש הממשלה וטרם הועברו. מקצת הכספים, כ-12 מיליארד שקלים, תקועים בוועדת הכספים משום שאישור התקציב לא קודם בשלהי כהונת הכנסת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הסיכויים להעברת הכסף כעת תלושים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה אתמול שבה ניסה נתניהו לשכנע את ראש האופוזיציה לפיד לתמוך בהעברת התקציבים. פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין, עדויות על התנהלות החקירה מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת תן חדשות כי השבק הסתיר בפועל מידע קריטי מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב החקירה. במשטרה תהו במשך זמן רב כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. התברר כי השבק ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי. במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשבת נבשר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה המצויה בהליכים משפטיים. עם זה, בשבת מציינים כי כמו כל חקירה ביטחונית, גם החקירה הזאת התנהלה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובליווי צמוד של פרקליטות המדינה. בסט בינלאומי לקולנוע הישראלי ולכאן 11, הסרט מפרץ השמש של הבמאי עידן וייסמן זכה בפרס הבימוי בפסטיבל הדוקו של מוסקבה. בעבר זכה הסרט הדוקומנטרי גם בפרס הגדול לסרט התיעודי באורך מלא בפסטיבל הסרטים הבינלאומי רוד איילנד. מפרץ השמש מתעד את חיי היומיום של שלושה אנשים החיים במתחם קרבני באילת וחושף סוגיות כואבות בחברה הישראלית. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת עם מפרץ השמש שודר בכאן 11 בתחילת 2026 וזמין לצפייה בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עד מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
3: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
4: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס. כאן באולפן, הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח בוולס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח אנדרה פרווין.

פתחנו את השעון שלנו בוולס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נמשיך בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברמינור מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידארטי. ינגן בכינור פרנצ'סקו דאורציו עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברי מינור, מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידרטי, מלחין אוסטרי ממוצא איטלקי שחי במאה ה-18. שמענו את פרנצ'סקו דאורציו בכינור עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י. נשמע עכשיו את מזמור קכ"ז בתהילים ניזי דומינוס, מאת קלאודיו מונטוורדי. נשמע את המקהלה והתזמורת The 16 בניצוחו של הארי כריסטופרס.

זה היה מזמור קכ"ז בתהילים, ניסי דומינוס, מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את המקהלה והתזמורת The Sixteen בניצוחו של הארי כריסטופרס. נשמע עכשיו את הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור, אופוס 93 מאת בטהובן. נשמע את תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן.

זה היה הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור אופוס 93 מאת בטהובן. ניגנו חברי תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן. נעבור עכשיו לפואמה הסימפונית שיר אביב מאת ג'אן סיבליוס אופוס 16. תנגן התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ארווי.

זו הייתה הפואמה הסימפונית שיר אביב, אופוס 16 מאת ג'אן סיבליוס. נגנה התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ירבי. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו לאבוב כינור הוכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. נשמע את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק.

זה היה הקונצ'רטו לאבוב כינור וכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. שמענו את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק. נחתום בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54, מאת גריג, תנגן, התזמורת הפילרמונית של סלובקיה, מנצח ריכרד אדלינגר.

חתמנו את השעון שלנו בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54 מאת גריג. נגנה התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה, ניצח ריכרד אדלינגר. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. בחמישי, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, חמישי בשמונה בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעזה מדווחים על חיסול מפקד מטה הנשק בחטיבה הצפונית של חמאס. תקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, כך עולה מסקר כאן חדשות. בישראל עוקבים בדריכות אחר השתלטות החותים על מצר באב אל-מנדב. חשיפת כאן חדשות, השבת לא העביר למשטרה מידע חשוב בפרשת הפגישה הלילית. התחזית, בלי שינוי בטמפרטורות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. דיווחים ברצועת עזה שישראל חיסלה את מפקד מטה הנשק בחטיבת צפון הרצועה בחמאס, אחמד אלבטש. על פי הדיווחים, הותקף כלי רכבו של אלבטש מן האוויר בצפון הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מציין שבשבעה באוקטובר היה אלבטש מבחירי המחבלים שפשטו לישראל, ובמהלך המלחמה שימש מפקד גדוד ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס. נותר בעינו התקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים, ולכל אחד מהם

0: 52 מנדטים, כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים, למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של המורדים החותים על מצר באב אל מנדב בסוף השבוע. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות שלא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החותים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים בעולם. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי אם זה, בישראל נוטים שלא להתערב בשלב זה באימות בין כוחות החותים לבין סעודיה. עדויות בחקירת פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת תן חדשות כי השבק הסתיר מידע חיוני מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב בחקירה ולתמיהה כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. מתברר שהשבת ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. את הפרט הזה לא העביר השבת למשטרה, גם כאשר החקירה הפכה לדלויה. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי, במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל, ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשבת נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה, המצויה בהליכים משפטיים. בלוס אנג'לס היה הלילה טקס פרסי האמי ה-78. הזוכות הגדולות של הטקס הן הסדרה הקומית מפרץ האלמנות, סדרת הדרמה הפית והמיני סדרה DTF סנט לואיס. השחקן הוולשי מתיו ריס עשה היסטוריה כשהיה לשחקן הראשון שזוכה בפרס בפרס על שני תפקידים ראשיים בטקס אחד, על תפקידיו בסדרות מפרץ האלמנות והחיה שבתוכי. הפרס ההומניטרי על שם בוב הופ הוא ענק לשחקן מייקל ג'יי פוקס על תרומתו פורצת הדרך לחקר מחלת פרקינסון ולהסברה בנושא.
1: Arrest, they would affect my work and my relationships with audiences when they laughed, they knew I was sick. And then I was stunned by Sporia.
0: תחילה שמרתי את הבחנת הפרקינסון שלי בסוד, חששתי שזה ישפיע על העבודה שלי ועל היחסים שלי עם הקהל. האם הם יצחקו אם ידעו שאני חולה? נדהמתי מהתמיכה של כולכם, הרגשתי מורם וגיליתי שלא איבדתי את מה שאני עושה. דברי מייקל ג'יי פוקס. כתבנו אלון פרוכטר מוסר שטקס פרסי האמי הערוך והמתורגם ישודר הערב בערוץ YES TV דרמה וב-YES VOD. רשימת הזוכים המלאה באתר כאן חדשות. כדורגל בלידת העל בדרבי התל אביבי אמש הביסה מכבי את הפועל.
2: רשברלה במישול למדמון! 4-1 מכבי תל אביב, המתפרצת קטלנית. ורלה מקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה.
0: משחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
10: זאת הדרך של יוחננוף,
9: כפוף לתנאי המבצע.
11: שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
12: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
13: בוקר טוב ירושלים, בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה, השעה 7:06 בשעונכם, שחרית קלאסית מיד מיד באוזניכם. הסתכלתי הבוקר בשמיים באשר למזג האוויר, חם מן הרגיל היום, ממש כמו אתמול, אפילו מעלה יותר, לפני שינוי בסוף השבוע הזה, שינוי שמדברים בו אפילו טיפטוף של גשם לקראת סוף השבוע. אז הסתכלתי בשמיים ושאלתי את עצמי מתי ענני החורף אבי הקרס שבינתיים הם בצבע לבן יתחליטו להתפרק עלינו, מתי, אולי באותו רגע, באותו רגע שהם כבר לא יוכלו להתאפק. טוב, בחיוך כזה עוד אולי שיר אחד, כמה מילים של פיוט לבוקר הזה לפני המוזיקה. איזה מוזיקה יפה מחכה לכם. אתמול חלמתי שאני לבד במנהרה חשוכה וקוראת לבעלי, הוא מתקשה להכניס אוויר. למה חלמתי את זה? אולי בגלל הסרט הסרט שהקרינו, הרעיון שהקרינו עם עינם צנגאוקר ומה שעבר עליה, זה לא ירפה. אבל כותבת חנה אזולאי שכשהיא כותבת את הדברים האלה וגם היא חלמה את זה, אני מרגישה שאני חייבת לכתוב שאני מסתדרת, שהבית הוא מכונה משומנת והכל בסדר, אבל הלב לא כל כך קל והמועקה הפכה לבד בית, שבת מועקה שנמצאת כשאני הולכת לישון או כשאני קמה בבוקר. בוקר טוב לחנה. הצלילים הבאים אולי יביאו איזה רוגע מסוים, אנא הקשיבי. יצירה ראשונה, קונצ'רטו רומנטי לקלרינט ולתזמורת מאת קארל מריה פון ובר, עם הסולנית הישראלית שרון קאן. היא מנגנת בקלרינט בליווי תזמורת גוונדהאוס מלייפציג, המנצח קורט מזור. בוקר טוב לחנה, בוקר טוב מאזינים.

השעה 7:15 דקות. שמענו את שרון קאן מנגנת בקלרינט בליווי תזמורת גוונטהאוז מלייפציג, יצירה של קארל מריה פון ובר. יצירה של קארל מריה פון ובר, מלטפת מלטפת, קונצ'רטו רומנטי לקלרינט. ועוד קונצ'רטו רומנטי, ג'ון פילד הוא המלחין, יליד אירלנד, שנת 1782. דיברטימנטו. דיברטימנטו פרושו מוזיקה קלה, נעימה, מתפתחת, והפעם בתפקיד הסולו פסנתרן, מייקל אורורק, עם התזמורת, תזמורת נגני לונדון, בניצוחו של מתיאס במרט. 9 דקות, בוקר טוב.

זה היה שיר ארס, ושמו מזכרת, מאת שארל גונו. ועוד פסנתר, קלוד דביוסי המלחין, חגיגה לתזמורת של קלוד דביוסי, מנגן קלאודיו אבאדו.

השעה 7:36 דקות. בוקר טוב. שמענו את קלוד דביסי, כלומר יצירה שלו, חגיגה לתזמורת בניצוחו של קלאודיו אבאדו. המלחין הבא, המקסיקאי, האהוב, המוכר, הנערץ כל כך, מנואל פונסה. קזוהיטו ימשיטה, הוא מנגן בגיטרה, לפי השם יפני. ינגן שני קטעים מפרי עטו של פונסה, סונטה מספר 3 לגיטרה.

מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית שלנו לבוקר הזה. היו כאלה שזה עזר להם להתעורר להתחיל יום חדש, והיו כאלה שפשוט נרדמו במהלך המוזיקה. הנה סט נדול, ליטוף לסיום, ליטוף לבובת סטן. איזה קטע, קטע נהדר, שלישיית הג'אז של הפסנתרן דייב גרוסין. אישה כותבת שיר מעניין דווקא, אהבת את השיר הזה, איילה אלבז שמה, אחד מ-2000 השירים של שנת 1900, של שנת 2025. שמעתם נכון, 2000 שירים בשנה אחת. פירות שמו. אני אוהב את הפרסקים קשים. קשים. אתה קורא להם הפרסקי בוסר. הם משמיעים התנגדות קלה בפה שלי. אני אוהבת את זה. אתה אומר שמוקדם מדי, שכדאי היה להמתין קצת עם הפרסקים. הם יהיו מתוקים יותר אחר כך. אז אני מסיימת לכתוב שיר, ונותנת לך לעשות הגה. אלבס, בוקר טוב לך. מיטי ביינר, האורך של השעה הזאת. עמוץ פרידמן, אלכס אדסקי כאן בתל אביב. בוקר טוב, יום בטוח. יום בטוח ורגוע. לכולכם.

0: בחמישי, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, חמישי בשמונה בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר קיש מהליכוד אומר שהסרט נזה הוא חלק מקמפיין שקרי נגד ישראל. נועם טיבון מביחד אומר שאין הסברה ישראלית כלל שעה שהסרט מופץ בחוץ לארץ. האום מזהיר מקריסת תשתיות המים והביוב ברצועה. תקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, כך עולה מסקר כאן חדשות. התחזית, בלי שינוי בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הסערה שעורר הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר שהסרט הוא קמפיין שקרי נגד מדינת ישראל.
3: זה עלילת דם כנגד חיילי צה"ל, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצ"רית, זה המשך של האמירות של יאיר גולן שצה"ל רוצח תינוקות כתחביב, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות. יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. הפצ"רית לא אמרה שהיא תומכת בסרט, אני השוויתי את הנזק שהפצ"רית עשתה לנזק שהסרט עושה.
1: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אמר במשדר כי הסרט מופץ בחוץ לארץ שעה שאין הסברה ישראלית כלל.
4: א', אני ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
5: בעילום שם, כן.
4: אתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, בין השאר בגלל שכל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק.
1: אתמול אמר הרמטכ"ל זמיר בדיון עם בכירי הצבא שהסרט נזה מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. זמיר הנחה להקים צוות רב ארגוני לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל. הרמטכ"ל גם הנחה את הפרקליט הצבאי

0: הצבאי הראשי לבחון את הפעולות המשפטיות האפשריות כלפי הסרט והמעורבים בו. האום מזהיר מפני קריסת תשתיות המים והביוב ברצועת עזה ומביע דאגה עמוקה מעלייה במספר הנפגעים האזרחים. סגן דובר האום פרחן חק מסר בהסתמך על נתוני יוניסף כי בשבוע שעבר נהרגו ברצועה 9 ילדים ואישה הרה. הוא ציין כי הפעולות הצבאיות נמשכות בעיקר ממערב לקו הצהוב. בד בבד ארגונים הומניטריים מזהירים כי מחסור חמור בדלק ובחלקי חילוף מסכן את השירותים החיוניים ברצועה ובהם מתקני התפלת מים, שאיבת ביוב ושירותי בריאות. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. נותר בעינו התיקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים ולכל אחד מהם 52 מנדטים. כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. רכס עליית טייר. העיתון הלבנוני נידה אל-וואטן מדווח כי לבנון קיבלה דרך ארצות הברית הודעה שהמצב ברכס האסטרטגי ובסביבה יישאר כפי שהוא ושצהל ימשיך לשמור על עמדותיו ועל פריסתו. העיתון הלבנוני ציין כי האפשרות שישראל תמסור את רכס עליית טייר לצבא לבנון או תמשיך לשלוט עליו תידון בסבב המסע ומתן השמיני בין לבנון לישראל באוקטובר. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. המלחמה בתימן, כלי תקשורת המזוהים עם המורדים החותים, מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף לפני זמן קצר את מתחם משרדי הממשלה במחוז חדר באזור טייז. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווח יש פצועים בתקיפה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן. מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
9: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

8:06 דקות. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נציין 151 למותה של המלחינה לואיז פרנק. נשמע גם מיצירות מוצרט, פרוקופייב, ברמס, בטהובן, שוברט, סקריאבין ועוד. האזנה מהנה לכולנו. המלחינה לואיז פרנק הלכה לעולמה ב-15 בספטמבר 1875, לפני 151 שנה. היא נולדה בפריז ב-1804, וכבר מגיל צעיר ניכר היה כי היא מוכשרת, הן בתחום הציור, הן בנגינה בפסנתר. נגינה בפסנתר היא למדה תחילה אצל תלמידה של קלמנטי, ואחר כך למדה אצל מושלס והומל. בגיל 15 החלה ללמוד קומפוזיציה אצל אנטון רייכה, באופן פרטי, שכן באותה תקופה לימודי הלחנה בקונסרבטוריון של פריז היו פתוחים לגברים בלבד. בשנת 1841 היא חיברה את הסימפוניה הראשונה שלה. מתוכה נשמע הבוקר את הפרק הראשון. מנגנת התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה הנובר בניצוח יוהנס גוריצקי. הסימפוניה בדו מינור, אופוס 32 של לואיז פרנק.

זה היה הפרק שפותח את הסימפוניה הראשונה בדומינור, אופוס 32 מאת לואיס פרנק, שהבוקר אנחנו מציינים 151 שנים ללכתה. יוהנס גוריצקי ניצח על התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה. ומכאן לקונצ'רטו מספר 24 למקלדת ותזמורת בדומינור, כחל 491 מאת מוצרט. נשמע את הפרק השני בנגינת הפסנתרן אלפרד ברנדל. על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, מנצח ברנרד הייטינג.

הפסנתרן אלפרד ברנדל ותזמורת קונצרט חבב המלכותית בניצוח ברנרד הייטינג, בפרק השני, מתוך הקונצ'רטו מספר 24 למקלדת ותזמורת בדומינור, כחל 491 מאת מוצרט. את היצירה במלואה אתם מוזמנים לשמוע בתוכנית היו היה קונצרט בשבת הקרובה ב-4. בינתיים אנחנו עם בטהובן. למרות מספר האופוס הגבוה של ה-103, את שמיניית כלי הנשיפה במי במול מז'ור חיבר בטהובן עוד בבון ב-1792. ב-1793, כשלמד אצל היידן בווינה, הציגה לפני מורו בתור יצירה חדשה, והכניס בשינויים ואף איבד אותה לחמישיית כלי קשת שפורסמה אופוס 4. השמינייה אופוס 103 כתובה לשני הבובים, שתי קלרניות, שתי קרנות יער ושני בסונים. נשמע את פרק המנואט ואת הפרק הרביעי שחותם אותה בנגינת אנסמבל מלוס.

שני הפרקים האחרונים מתוך השמינייה לכלי נשיפה, אופוס 103 של בטהובן. שמענו את חברי אנסמבל מלוס. והנה כעת הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 6 במי במול מינור, אופוס 111 מאת סרגי פרוקופייב. על התזמורת הפילרמונית לוס אנג'לס, מנצח אנדרה פרווין.

את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 6 במי במול מינור, אופוס 111 מאת סרגי פרוקופייב, נגנה התזמורת הפילהרמונית לוס אנג'לס. ניצח, אנדרה פרווין. והנה כעת שני פרקי סקרצו של יוהנס ברמס. את הסקרצו במי במול מינור, אופוס 4, מנגן הרדי ריטנר בפסנתר בזנדרדורפר ישן. את הסקרצו מהסונטה השנייה לפסנתר בפדיאז מינור אופוס 2, מנגן הפסנתרן ג'וליוס קאצ'ן. שני סקרצי לפסנתר של ברמס.

שמענו שני פרקי סקרצו של ברמס. הפסנתרן ג'וליוס קאצ'ן ניגן את הסקרצו מהסונטה השנייה לפסנתר בפאדי אזמינור, אופוס 2. לפניו שמענו בנגינת הרדי ריטנר את הסקרצו במי במול מינור, אופוס 4. בוקר טוב למאזינים ולמאזינות שמצטרפים אלינו. אנחנו בפתח שעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים שאתם מצטרפים. פרידריך בורגמולר יפתח את השעה השנייה. פרייתו נשמע את הפרק הראשון, מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בפאדי אז מינור, אופוס 1. מנגנים טוביאס קוך בפורטפיאנו, ותזמורת הוף קפלה שטוטגרט, בניצוח פרידר ברניוס.

הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בפדייז מינור, אופוס אחת מאת פרידריך בורגמולר, פתח את השעה השנייה של ארוחת הבוקר. ניגנו טוביאס קוך בפורטפיאנו עם תזמורת הוף קפלה שטוטגרט בניצוח פרידר ברניוס. ועכשיו אנחנו פונים לסונאטה מספר 4 לפסנתר בפדייז מינור, פדייז מז'ור, סליחה, אופוס 30 מאת אלכסנדר סקריאבין. את שני פרקיה מנגן הפסנתרן מיכאל פלטניוב.

את הסונטה מספר 4 לפסנתר בפדיאז מז'ור, אופוס 30 מאת אלכסנדר סקריאבין, ניגן הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. מאת מלחין הברוק לואי קופרן, נשמע כעת פוון בפדיאז מינור, בנגינת הצ'מבלו של סקיפ סמפה. מיד אחריו נשמע את הקטע לצ'מבלו המסתורית, מאת אחיינו של לואי, פרנסואה קופרן, בנגינת אוליביה בומו בצ'מבלו. שני קטעים למקלדת, מעט מלחינים ממשפחת קופרן.

אוליביה בומון ניגן את הקטע לצ'מבלו המשתורית מאת פרנסואה קופרה. לפניו שמענו כפוון בפה דיאז מינור מאת דודו לואי קופרה בנגינת הצ'מבלו של סקיפ סמפה. ועכשיו אנחנו עם פרנס שוברט, פרק שלישיית פסנתר במי במול מז'ור, שפורסם תחת הכותרת נוטורנו, מספר 897 ברשימת דויטש. ייתכן שפרק הדאג'ו שלפנינו שימש פרק איתי, בגרסה מוקדמת של שלישיית הפסנתר הראשונה. נשמע אותו בנגינת הכנר קריסטיאן טצלף, הצ'לנית טניה טצלף, והפסנתרן לארס פוגט.

נוטורנו, היא שלישיית פסנתר במי במון מז'ור, מספר 897 ברשימת דויטש. ניגנו הכנר קריסטיאן טצלף, הצ'לנית טניה טצלף, והפסנתרן לארס פוגט. נחתום כפי שפתחנו, ביצירה של לואיז פרנק, שהבוקר אנחנו מציינים 151 למותה. בשנת 1842 מונתה פרנק לפרופסור לפסנתר בקונסרבטוריון של פריז, אותו מוסד ששעריו היו פתוחים לגברים בלבד בצעירותה. משנת 1840 החלה להלחין מוזיקה קאמרית ויצירות לתזמורת. נשמע לסיום ארוחת הבוקר פרק מתוך אחת מיצירותיה המוכרות ביותר. תשיעייה במי במול מז'ור, אופוס 38. התשיעייה משנת 1849 כתובה לחליל, אבוב, בסון, קרן, כינור, ויולה, צ'לו וקונטרבס. את הפרק הראשון מנגנים חברי אנסמבל קונסורטיום קלאסיקום.

זה היה הפרק הראשון מתוך תשיעייה במי במול מז'ור, אופוס 38 של לואיז פרנק. ניגנו חברי אנסמבל קונסורטיום קלאסיקום. וכאן אנחנו ניפרד. ארוחת בוקר לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר, עם הדס ראשוני. בוקר טוב, המשך האזנה מהנה.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה בתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד לחדשות השעה 12, נשמע שיר קבלת פנים למלך צ'רלס השני מאת פרסל, סונטה לפסנתר בלה מינור מאת מוצרט, את שלישיית הפסנתר של צ'ייקובסקי, וארבעה אינטרלודים של ים מאת בריטן. מלבד יצירתו של בריטן, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. האורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה. הנרי פרסל חיבר במהלך חייו 24 אודות, יצירות קוליות בשפה האנגלית לסולנים ומקהלה, על פי רוב בליווי כלי. יצירות אלו נכתבו בדרך כלל כדי לחגוג אירועים שונים בחצר המלכות, כגון ימי הולדת, הלוויות, חתונות ושאר תאריכים מיוחדים. האודות של פרסל הביאו את הז'אנר לידי שלמות, שעוררה את הערצת עמיתיו, וכמה מהן בוצעו באנגליה עוד שנים רבות אחרי מותו. האודה שנשמע מיד, הנפתחת במילים "מהרי לזרום תמזה", נכתבה ב-1681, ונועדה כנראה לחגוג את שובו של המלך מאוקספורד, שם הוא כינס פרלמנט משלו על אפם ועל חמתם של חברי הפרלמנט בלונדון. הטקסט, מאת משורר עלום שם, כולל שפע של מליצות חנופה למלך, כפי שהיה מקובל באותם ימים, הוא מסתיים בקריאות "יחי המלך" מפי המקהלה. נשמע את האודה מפי זמרת הסופרן גיליאן פישר, הקונטרטנור צ'רלס דניאלס, הטנור רוג'רס קובי קראמפ והבאס מייקל ג'ורג'. אליהם מצטרפים זמרי ונגני קינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג.

שמענו שיר קבלת פנים למלך צ'רלס השני, מספר 336 ברשימת יצירותיו של הנרי פרסל. רוברט קינג ניצח על חברי הקינגס קונסורט עם זמרים סולנים. היצירה הבאה בתוכנית היא הסונטה בלה מינור לפסנתר מאת מוצרט, הראשונה מתוך שתי סונטות בלבד שחיבר מוצרט בסולם מינורי. איננו יודעים דבר על נסיבות חיבורה של הסונטה, למעט העובדה שמוצרט כתב אותה ב-1778 כשהיה בפריז. זו הייתה אחת התקופות הקשות בחייו של מוצרט. הוא לא מצא את מקומו בפריז, הרגיש שהקריירה שלו עומדת בפני מבוי סתום, והגרוע מכל, אמו, שהתלוותה אליו לנסיעה, נפלה למשכב ומתה. היו חוקרים שניסו לקשור בין המאורעות הקשים בחייו של מוצרט לבין האווירה הטרגית והסוערת בסונטה, אבל אין לכך תימוכין. ובאותם ימים חיבר מוצרט גם יצירות עליזות וקלילות יותר. אם כך ואם כך, זו אחת הסונטות האהובות והמוערכות ביותר של המלחין. הפרק הראשון הוא הדרמטי ביותר, והפרק השלישי כולו תנועה תזזיתית. הפרק האמצעי, בפה מז'ור, מהווה הפוגה נינוחה, אבל בחלק האמצעי שלו חוזרת תחושת האי נחת וסערת הרגשות עם כמה מההרמוניות המתוחות והעשירות ביותר בכל המוזיקה לפסנתר של מוצרט. נשמע את הסונטה כעת בנגינתו של מלקום בילסון.

מלקום בילסון ניגן בפסנתר מוקדם את הסונטה בלה מינור מאת מוצרט כחל 310. בשנת 1880 כתב צ'ייקובסקי לידידתו ופטרוניתו נדיאז'דה פון מק. את שואלת למה מעולם לא כתבתי שלישיית פסנתר. צר לי ידידתי היקרה, הייתי עושה כל דבר שיגרום לך אושר, אבל דבר זה איננו בהישג ידי. אני פשוט לא מסוגל לסבול את הצירוף של פסנתר עם כינור או צ'לו. הגוונים שלהם לא מתחברים כהלכה. אני מתייסר כשאני שומע שלישייה או סונטה מכל סוג שהוא לפסנתר וכלי קשת. והנה, כעבור שנה בלבד, הוא חיבר את שלישיית הפסנתר היחידה שלו לזכר עמיתו וחברו הקרוב, ניקולאי רובינשטיין, מנהל הקונסרבטוריון הקיסרי במוסקבה, שהלך לעולמו בגיל 45. לעולם לא נדע מה גרם לו לשנות את דעתו. אבל חיבור היצירה קשור בפסנתרן סרגי תנייב, חברו הקרוב והאינטימי של צ'ייקובסקי, אשר השתתף בביצוע הבכורה. היחסים בין צ'ייקובסקי ותנייב היו סוערים מאוד וידעו עליות ומורדות. אף על פי כן, תנייב היה האדם היחיד שצ'ייקובסקי הסכים לקבל ממנו ביקורת על יצירותיו, גם כשהביקורת הייתה קטלנית כפי שקרה לא פעם. גם את השלישייה שנשמע מיד הציג צ'ייקובסקי תחילה בפני תנייב, אשר הציע למלחין לתקן כמה מקומות בתפקיד הפסנתר, וצ'ייקובסקי נשמע לעצתו. נשמע אם כן את השלישייה בביצוע מרטין ריימן בכינור, סרגי איסטומין בצ'לו, הוקלר שבליה בפסנתר בקר רוסי משנת 1875.

את שלישיית הפסנתר בלה מינור, אופוס 50 מאת צ'ייקובסקי, ביצעו מרטין ריימן, סרגי איסטומין וקלר שבליה. לסיום התוכנית שלנו נשמע ארבעה אינטרלודים של ים מאת בנג'מין בריטן. ארבעת האינטרלודים הללו לקוחים מתוך האופרה פיטר גריימס, שבריטן חיבר במהלך מלחמת העולם השנייה וסיים אותה ב-1943. מקום ההתרחשות של האופרה הוא כפר דייגים אנגלי קטן לחוף הים. את ארבעת האינטרלודים חיבר בריטן בכוונה תחילה, כך שיוכל ליצור מהם יצירה תזמורתית עצמאית, שמזכירה מבחינת המבנה סימפוניה. כותרות האינטרלודים הן השחר, יום ראשון בבוקר, אור ירח וסופה. הביצוע שנשמע מיד כולל, בין האינטרלוד השלישי והרביעי, קטע תזמורתי נוסף מתוך האופרה פסקליה. נשמע את חמשת הקטעים בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול. מנצח ליבור פשק.

שמענו ארבעה אינטרלודים של ים הופסקליה מתוך האופרה פיטר גריימס של בנג'מין בריטן. ליבור פשק ניצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול. עד כאן התוכנית היצירות הגדולות. תודה על שהייתם איתנו. האורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. מיד אחרי החדשות, זרקור עם אורי מרקוס. מוזמנים להישאר איתנו.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בהמשך לפרסום על איתור 32 רקטות בלבנון שהיו מכוונות לישראל, גורם צבאי אומר כי הדבר ממחיש את היקף אמצעי הלחימה שהותיר חיזבאללה ואת הקושי לאתר את כולם. האירוע מצטרף להשמדת תשתיות תת-קרקעיות ברכס עליה טייר, שם חשף צהל תוואים באורך של יותר משני קילומטרים, ובהם חדרי פיקוד, כלי טייס בלתי מאוישים ואמצעי לחימה. הגורם הצבאי הדגיש בשיחה עם כתבתנו קרמלה מנשה כי הממצאים מוכיחים שגם במרחבים שבהם צהל כבר פועל נותרו מערכי אש מוסתרים, והדבר מחזק את הטענה הישראלית כי נסיגה בלא פירוז מוכח תשאיר איום מיידי על יישובי הצפון. ובתוך כך ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי הנזק הכולל משתי המלחמות האחרונות במדינתו יחצה את רף 27 מיליארד דולרים לאחר שיחושבו במלואם הפסדי המלחמה בשנה זו.
2: فإن الحربين معا قد قلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026.
1: בנאום בפרלמנט ציין סלאם כי המספרים אינם כוללים את מלוא המחיר, שכן הם אינם מביאים בחשבון אובדן השקעות, אגירת תשעונות ועיכוב בהתאוששות מהמשבר הפיננסי. עוד אמר ראש הממשלה הלבנוני כי בשתי המלחמות נהרגו כ-9,000 בני אדם, יותר מ-30,000 נפצעו ועשרות אלפי בתים נהרסו. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. מועצת הביטחון של האום תתכנס הערב לדון במצב במצר באב אל מנדב בעקבות התקדמות המורדים החות'ים בתימן והאיום על נתיבי השייט בים האדום. את הישיבה יזמו צרפת, לטביה, יוון, בריטניה ובחריין. שליח האום לתימן הזהיר השבוע כי המלחמה במדינה נכנסה לשלב מסוכן על רקע השתלטות החות'ים על אזורים המשטיפים על המצר וירידה בתנועת האוניות באזור. שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה עיסא בן 19 מכפר קסם בחשש שתכנן פיגוע. בחקירתו עלה כי הושפע מאירועי שומר החומות ומטבח 7 באוקטובר, חיפש מדריכי לחימה וניסה לייצר מטעני חבלה. ברשותו נתפסו נשתי איירסופט וציוד אימונים, והודשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. נטלי שם טוב, המשובצת במקום השלישי ברשימה לכנסת של מפלגת עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים וינטר, מותחת בכאן חדשות ברשת ב' ביקורת חריפה על הניסיונות בימין לפרק את מפלגתה בשל החשש האלקטורלי מאובדן קולות.
3: רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים. זה אנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים בלהוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם. במעשים האלה שלהם הם פוגעים במחנה הימין.
1: נטלי שם טוב אמרה את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר. רשויות מלזיה עצרו בנמל טנג'ון פלפס שלוש מחולות שהיו בדרכן לנמל אשדוד ובודקות את תכולתן. סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי לפי תעודת המשלוח היו במחולות חלקי אופניים חשמליים מיצרן סיני. תושבנו מוסר כי התפיסה מצטרפת לעיכוב מחולה אחרת בחודש שעבר שהגיעה מהפיליפינים ויועדה לחברת אלביט מערכות בחשד שיש בה נשק. מלזיה, שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אוסרת על ייצוא ישיר ועקיף אליה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

12 ו-5 דקות עכשיו, שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות זרקור אל אחד מענקי הניצוח במאה ה-20, ברונו ולטר, לציון 150 שנים להולדתו. 1876-1962. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הבאות, עד שתיים כרגיל, ואני מאוד מקווה שתענו. ונצא לדרך בפתיחה לאופרטה הטלף של יוהן שטראוס הבן, הנה ברונו ולטר מנצח על תזמורת הקונסרבטוריון של פריז, וזו הקלטה, שימו לב, בת כמעט 90 שנה, מאי 1938, די פלדרמאוס.

הפתיחה לאופרטה תלף מאת יוהן שטראוס הבן. ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו, ניצח על תזמורת הקונסרבטוריון של פריז, וההקלטה בת 88 שנה, מאי 1938. את ארבע הסימפוניות של ברמס, ולטר הקליט פעמיים, בשני מחזורים. בפעם הראשונה, בתחילת שנות ה-50, עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, ופעם שנייה, כעבור כמה שנים, סמוך למותו, עם התזמורת הסימפונית קולומביה. ומתוך המפעל הזה שלו, אנחנו נשמע את הסימפוניה הראשונה, בדומינור, אופוס 68 של ברמס, בביצוע המאוחר שלו, עם התזמורת הסימפונית קולומביה. זוהי ההקלטה המפורסמת והנגישה ביותר שלו, גם מבחינת איכות ההקלטה. התזמורת הורכבה במיוחד בעבור ולטר ממיטב הנגנים בלוס אנג'לס. התוצאה, ביצוע מופתי, מרעיב, מלא אש, שעבר גם שדרוגי סאונד מודרניים. הנה ברונו ולטר, 150 שנים להולדתו, הראשונה של ברמס.

יואנס ברמס, סימפוניה מספר 1, בדו מינור, אופוס 68. על התזמורת הסימפונית של קולומביה ניצח בהקלטה משנת 1959 ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו. ואיך אפשר שלא להזכיר את הקשר החם והמיוחד שנרקם בין ולטר לבין זמרת האלט האנגליה קטלין פרייר? בלי כל ספק, אחד משיתופי הפעולה המוזיקליים החשובים והמרגשים בתולדות המוזיקה במאה ה-20. היא אחת הזמרות הגדולות של זמננו. קול נדיר ביופיו, הפקת צליל טבעית, חמימות אמיתית בהבעה והבנה אמיתית של הפרזה המוזיקלית. כל אלה עושים אותה לאישיות גדולה. כך אמר ולטר על קטלין פרייר. חייה של קטלין פרייר היו קצרים, ועוד יותר קצרה הייתה הקריירה שלה. היא הייתה אחת מהזמרות האהובות ביותר במאה ה-20. ב-1953 היא הלכה לעולמה ממחלת הסרטן, בת 41. ולטר, שהיה תלמידו הקרוב וחסידו המובהק של גוסטב מאלר, זיהה בפרייר את הקול האולטימטיבי לביצוע יצירותיו של מאלר. ולטר אמר כי שתי החוויות המוזיקליות

0: אז הנה חמשת השירים הללו, קינדר טוטן לידר, שירי מות ילדים של מלר וריקרט, בהקלטה המופתית של קטלין פרייר וברונו ולטר משנת 1949. מוטי ברקן יקדים ויקרא את תרגומו של פרופסור אברהם עוז.
1: שירים על מות ילדים, מילים פרידריש ריקרט, לחן גוסטב מלר, מגרמנית אברהם עוז. השמש שוב תזרח זורעת אור, השמש שוב תזרח זורעת אור, כמו לא אסון ירד על ליל השחור, אך האסון רק בליבי הלם. השמש מאירה על פני כולם, את פני הלילה אל תתמון בחק, עטוף אותו באור נצחי בוהק, באוהלי אור קט היה לצל, אור של שמחה יזרח על פני תבל. השמש שוב תזרח זורעת אור, בהקלטה מסתיו 1949, שר זמרת האלט קטלין פרייר, ואימה התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוחו של ברונו ולטר.

עכשיו אראה איך אופל ושלהבת. עכשיו אראה איך אופל ושלהבת רשפו מעיניכם אליי כל יום. הו זוג עיניים, כמו לצבור פתאום את מלוא כוחן לשלוח בי הצוות, מבלי לחשוד בערפל לא רם, מתווה גורל מוכה בעיוורון, כי כבר קרב יומם האחרון בו מבטים שווים אל מקורם. אור עיניכם שב וביקש לומר לי, לשכון בך ביקשתי במבט, אבל גזר הגורל אשר אמר לי, יפריד בינינו נצח עוד מעט. שלח לי ביום אורך אשר יקר לי, אם בו הלילה אהיה כוכב לעד.

כשנכנסת אימא. כשנכנסת אימא מן הדלת פנימה, ואני מבט שולח להתבונן אליה, אז אור עיניי ראשית לא לפנים יביט. אשלח מבט נחשף מעט מעל לסף, שם זהרו פנייך, ביתי יפת העין. בעת נכנסת בי אף, שמחה ומרקדת, איתי אל תוך החדר. כשנכנסת אימא מבעד לדלת פנימה, בידה רועד הנר, ליבי אז מנטר. האם גם את נחפזת, כלילה ומפזזת, פנימה איתה יחדיו? אבוי, חדרו של אב, בטרם עת בך קבע אור השמחה.

תכופות, אני חושב, יצאו לרגע. תכופות, אני חושב, יצאו לרגע. ועוד מעט ישובו ללא פגע. היום בהיר, אל נתפחד, יצאו רק לטייל מעט, ילכו שעה או שעתיים, ובשובם יאור הבית. אל נתפחד, היום בהיר, פסגות גבהים יצאו הם להעיר, הקדימו קצת אותנו, הם כבר שם. לשוב הביתה לא מסעת נפשם, נפגוש בם על פסגות גבהים. אור שמש, יום בהיר, מדהים, שם בגבהים.

ביום סוער. ביום סוער ברוח השואט, הן לא נתתי לילדים לצאת. הם נחטפו ביד גורל אכזר, לי לא ניתן לומר דבר. ביום סוער נוגח ובועט, הן לא נתתי לילדים לצאת. פחדתי שיהיו חולים, עכשיו כל זה דברים בטלים. ביום סוער בקור פרעים יוקד, הן לא נתתי לילדים לצאת. פחדתי כי ימותו כבר מחר, אין דאגה כזאת עוד. מאוחר, ביום סוער, בכפור אימים שוטט, אסור היה לתת לילדים לצאת. הם נקראו ממני בסופה בלולה, ולי אסור היה לומר מילה. ביום סוער, בקצף הנדהם, נחים הם חרש כמו בבית אמם. לא יפחדו מזעם משתולל, הם מכוסים דומם ביד האל. במזג אוויר כזה, בסערה כזאת, לעולם לא הייתי מרשה לילדים לצאת. הייתי חושש שהם ימותו למחרת היום. עכשיו אין עוד למה לחשוש. במזג אוויר כזה, בסערת רוחות כזאת, לעולם לא הייתי שולח את הילדים החוצה. הם נסחפו, הם נגרפו, לא יכולתי לעצור באדם. במזג אוויר כזה, בסופה הזאת, ברוח הסערה הזאת, הם שרועים במנוחה כבבית אמם. כל סופה לא תפחידם, הם חוסים ביד האל.

מה נאמר ומה נדבר? שירים על מות ילדים, קינדר טוטן לידר, מאת גוסטב מלר ופרידריך ריקרט. זמרת האלט, קטלין פרייר, עם התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוח ברונו ולטר, הקלטה משנת 1949. מוטי ברקן קרא את תרגומו של פרופסור אברהם עוז. ואנחנו נמשיך מכאן. נמשיך עכשיו, נחזור לשיתוף הפעולה של ולטר עם תזמורת קולומביה, והנה הם עכשיו בסימפוניה מספר 25 של מוצרט בסול מינור. ברונו ולטר.

מוצרט, סימפוניה מספר 25, בסול מינור. ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו, ניצח על התזמורת הסימפונית של קולומביה. יש לנו עוד טיפה זמן עד לסיום השעתיים שלנו, אז נמשיך בשני שירים, מאת ברמס ושוברט, בקולה שוב של קטלין פרייר, עם ברונו ולטר כמובן בפסנתר. הנה תחילה שנתי הופכת ונעשית חרישית יותר ויותר מאת ברמס למילים מפרייתו של הרמן לינג וההקלטה משנת 1949. הנה.

תנומתי הולכת ודוממת, נעשית חרישית. השיר השני מתוך חמישה שירים, אופוס 105 מאת יוהנס ברמס, למילים של הרמן לינג, קטלין פרייר וברונו ולטר. והנה הם עכשיו באת השלווה של פרנץ שוברט ופרידריך ריקרט, הנה הוא חוזר אלינו בפעם השנייה בתוכנית, אחרי המחזור של מאלר, שירים על מות ילדים. הת השלווה.

את השלווה, 776, ברשימת יצירותיו של פרנץ שוברט, למילותיו של פרידריך ריקרט. קטלין פרייר, עם ברונו ולטר, והקלטה מ-1949. זהו, אנחנו ממש עם הפנים לסיום, נספיק אולי לשמוע עוד שיר אחד, ועוד איזה שיר. פגעת בי אתה, זו הפעם הראשונה, וזה צורף כל כך. נון הס דומיר, דן הרסטן שמרץ קטן, מתוך המחזור אהבת אישה וחייה של רוברט שומן ואדלברט פון שמיסו. ברונו ולטר, עם לוטה למן, וכאן אנחנו גם ניפרד, אני מאוד מקווה שנהנתם. נשתמע שוב מחר, להתראות.

בחמישי, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפון... בחמישי, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה. הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן.

0: השראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

יוד מלודיק מאת ססיל שומינד פתח לנו את הסיאסטה היום בנגינתו של הפסנתרן מרק ויינר. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים מאזינות ומאזינים. עכשיו 6 דקות אחרי 2, אני מתי ליפשיץ אלווה אתכם כבכל יום עד השעה 4. אנחנו נישאר ברומנטיקה הצרפתית ונמשיך עכשיו עם ז'יל מסנה מתוך הסוויטה התזמורתית השלישית שלו המכונה תמונות דרמטיות. נשמע את הפרק הראשון, פתיחה ודיברטיסמן. ריצ'רד בונינג מנצח על התזמורת הפילהרמונית הלאומית. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, שתו מים בשמש הקופחת, שתהיה הזנה מהנה.

הפרק הראשון מתוך תמונות דרמטיות, סוויטה תזמורתית, מאת ז'יל מסנה. נשאר בצרפת, נעבור לאחת מיצירות הדגל של ארנסט שוסון, הלוי הפואמה לכינור ולתזמורת. ינגן ממלויה שחפץ בכינור, ואיתו תזמורת RCA ויקטור בניצוח אייזלר סולומון.

הפואמה לחינו ותזמורת אופוס 25 מאת ארנסט שוסון. שמענו את הכנר יאשה חפץ ואיתו את תזמורת RCA ויקטור בניצוח אייזלר סולומון. ומאת גבריאל פורה, נוקטורן העשירי במספר במי מינור, קת'רין סטוט ליד הפסנתר.

דומקה, מחול סלאבי במימינור, השני מתוך אופוס 46 של אנטונין דבוז'ק. יואב טלמי ניצח על התזמורת הסימפונית קוויבק. לפניו שמענו נוקטורן במימינור מאת פורה, בנגינתה של קת'רין סטוט. ומהמחול הסלאבי של דבוז'ק, הנה נושא סלאבי עם וריאציות מתוך המערכה הראשונה בבלט קופליה של לאו דליב. אחריו נשמע גם את מחול הצ'רדש מתוך אותה מערכה באותו הבלט על תזמורת האופרה הלאומית של פריז, מנצח ז'אן בטיסט מרי.

תזמורת האופרה הלאומית של פריז בניצוח ז'אן בטיסט מארי בווריאציות על נושא סלאבי וצ'רדש מתוך הבלט קופליה של לאו דליב. לקראת סיום השעה הזו, הנה עוד אתיוד של ססיל שמינת בה פתחנו אתיוד הומוריסטיק מרק ויינר בפסנתר.

את יוד הומוריסטיק מאת ססיל שמינד ומרק ויינר ניגן בפסנתר. נסיים את השעה הראשונה בסקרצו פנטסטי מאת יוזף סוק, אופוס 25 של המלחין והכנר. הנה התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוחו של איז'י בלולבק.

0: סקרצו פנטסטי מאת יוזף סוק. איז'י בלולבק ניצח על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. כאן כל המוזיקה עכשיו כבר 6 דקות אחרי 3. הפסקה קצרה ונשוב עם אלכסנדר בורודין אל ערבות אסיה התיכונה.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: 3 אופרות, 3 ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. בחמישי, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, חמישי בשמונה בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.

בערבות אסיה התיכונה. תמונה סימפונית מאת אלכסנדר בורודין על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, ניצח לנרד ברנסטיין. נמשיך לארבסקה בדומז'ו מאת רוברט שומן, אלכסיס וייזנברג בפסנתר.

לידת המארחת הערבייה. הסופרן פליסיטי לוט שרה את הלחן של ז'ורג' ביזה לשירו האוריינטלי של ויקטור הוגו. גרם ג'ונסון ליווה אותה בפסנתר. לפני כן שמענו את אלכסיס וייזנברג בארבסק בדו מז'ור מאת רוברט שומן. ועוד על פי ויקטור הוגו, רוי בלאס, פתיחה תזמורתית מאת פליקס מנדלסון, אנדרו ליטון מנצח על התזמורת הפילהרמונית ברגן.

רוי בלס, פתיחה אופוס 95 מאת פליקס מנדלסון, אנדרו ליטון ניצח על התזמורת הפילרמונית ברגן. עדיין במשפחת מנדלסון נעבור לאחות הבכורה, פני מנדלסון. הנה מבחר שירים מפרי עטה כאן בעיבוד לחליל ופסנתר. מנגנים אמנואל פהו ואריק לסאז'ה.

עמנואל פהוא בחליל ואריק לסאז' בפסנתר במבחר שירים מאת פני מנדלסון הנזל. עדיין עם החליל, הנה מאת האיטלקי בן המאה ה-19, סבריו מרקדנטה, פרק הרונדו בנוסח רוסי, שחותם את הקונצ'רטו לחליל במי מינור. הנה ג'יימס גולווי שמוביל עם החליל שלו, שמנגן עם הסולנים הוונציאנים בניצוחו של קלאודיו שימוני.

רונדו בנוסח רוסי, פרק שלישי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לחליל במי מינור מאת סבריו מרקדנטה. נסיים גם כן באווירה רוסית, שלושת הפלאים, קטע המבוא מתוך המערכה הרביעית באופרה אגדת הצר סלטן מאת רימסקי קורסקוב, אותה אופרה אגב שהביאה לנו את מעוף הדבורה המפורסם. הנה התזמורת הסימפונית של שיקגו, דניאל ברנבוים ינצח.

שלושת הפלאים מתוך האופרה אגדת הצר סלטן מאת רימסקי קורסקוב. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי לפשיץ באולפן, אני מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות
2: חג סוכות שמח במבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
4: השעה 4 בכאן כל המוזיקה, שלום רב לכולם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

בשעתיים הקרובות נהיה עם יצירות מאת אלגר ואימי ביץ', דוח נני ושוברט, סקריאבין וברמס, פורה ומוצרט, רימסקי קורסקוב ובאך, מנדלסון ורספיגי, וכמובן שופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אבל יוצאים לדרך היום עם לודוויג ואן בטהובן ועם הפתיחה לאונורה מספר אחת, אופוס 138. אנחנו נשמע את ההקלטה של התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור. שתהיה האזנה נעימה לכולם.

שמענו את הפתיחה לאונורה מספר אחת בדו מז'ור, אופוס 138 מאת בטהובן, נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה עם מנצחה ניקולאוס הרנקור. ממשיכים עם הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת במי מינור מאת אלגר, ונשמע את הפרק הרביעי מנגינת יויומה עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אנדרי פרווין.

הצ'לן יו-יו מה עם הפרק הרביעי של הקונצ'רטו לצ'לו במי מינור, אופוס 85 מאת אלגר. עכשיו 24 דקות וחצי, אנחנו ממשיכים עם אימי ביץ' ועם החמישייה לפסנתר בפאדיאז מינור. נשמע את הפרק הראשון בנגינת קולקטיב הקאמרי קליידוסקופ.

פרק ראשון מתוך חמישיית הפסנתר בפאדיאז מינור מאת אימי ביץ'. ועכשיו לקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר אחת של דוח נני, נשמע את הפרק השני עם הווארד שלי ליד הפסנתר, התזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי בניצוח מתיאס במרט.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 1, אופוס 5 מאת דוכנני, בנגינת הווארד שלי עם הפילרמונית של הבי-בי-סי בניצוח מתיאס במרט. עכשיו 4:43, אתם על כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. נעבור מדוכנני לשוברט ונשמע פרק ראשון מתוך שמינייה בפה מז'ור, דויץ' 803, בנגינת ההרכב הקאמרי של אקדמיה סנט מרטין.

שמענו פרק ראשון מתוך שמינייה בפה מז'ור, דויטש 803 מאת שוברט. נחתום את השעה הראשונה, כמעט 4 דקות לפני 6, עם, סליחה, לפני 5, עם סקריאבין, נשמע את האתיוד מספר 11 בסי במול מינור, מתוך אופוס 8 עם ולדימיר אשכנזי.

זה היה ולדימיר אשכנזי, שניגן את האתיוד מספר 11 בסי במול מינור מאת סקריאבין. עכשיו 5, וזה הזמן לשיר היום.

שיר היום, מדי יום, המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום, למרות שזה תחילת הסתיו, נקרא את השיר אביב מאת אלישבע גרינבאום. דם שוטט מנחירי הצהריים, צמרמורות חולפות מתחת לאספלט. אביב, אחוז עמוק ברחובות, מתפרץ מכל הסדקים. לחלותני. בתי הקפה מלאו צעירים, לוגמי שמש מכוסות קצף גבוהות, אדישים לקיומי החולף כצל. אני חוצה את הרחוב, משאירה מסדרון אוויר חרוך. אביב, מאת אלישבע גרינבאום.

0: מיד בפתח השעה השנייה שלנו, פרק מתוך הסרנדה מספר 2 של ברמס, אז אנחנו כבר חוזרים, אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומזכרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
3: השעה בחסות.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
1: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק השלישי, אדאג'ו, מתוך הסרנדה מספר 2 לתזמורת, מאת יוהנס ברמס. ניגנו חברי קפלה אוגוסטינה בהובלת אנדריאס שפרינג. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעה שנייה, 5:12. הנה הנוקטורן מספר 2 בסי מז'ור, מאת גבריאל פורה, בנגינת פיליפ קסר.

נוקטור מספר 2 בסי מז'ור מאת גבריאל פורה בנגינת פיליפ קסר. ועכשיו למוצרט ולקונצ'רטו לפסנתר מספר 16, נשמע את הפרק הראשון עם ולדימיר אשכנזי ותזמורת פילהרמוניה.

ולדימיר אשכנזי ניגן את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר מספר 16, כחל 451, מאת מוצרט. ומאת ניקולאי רימסקי קורסקוב נשמע כעת את הפרק השני, אנדנטה, של הסימפוניה מספר 1 במי מינור, עם התזמורת הסימפונית גוטבורג בניצוח נמה ירבי.

שמענו פרק שני מתוך הסימפוניה הראשונה של ניקולאי רימסקי קורסקוב, בביצוע התזמורת הסימפונית של גוטבורג בניצוח נמה ירבי. עכשיו 5:39, והנה מתוך הקונצ'רטו האיטלקי מספר 971 ברשימת יצירות יואן סבסטיאן באך, נשמע את פיטר סרקין מנגן את הפרק השני אנדנטה.

פיטר סרקין מנגן אנדנטה מתוך קונצ'רטו איטלקי מספר 971 מאת יואן סבסטיאן באך. עכשיו רבע לשש בדיוק, ואנחנו עוברים לפליקס מנדלסון, אחד מפרקי המקהלה הפופולריים ביותר בקרב זמרי מקהלות. אין כמעט מקהלה שלו שרה את היצירה הזאת, תהילים מבית, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. שמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי יבוא ואראה פני אלוהים.

פרק ראשון מתוך תהילים מבית מאת פליקס מנדלסון עם המקהלה הקאמרית של, של אירופה בניצוח ניקולמט. ועכשיו, 10 דקות לפני 6, מתוך האריות ומחולות עתיקים, הסוויט המספר 2 מאת רספיגי, נשמע את הפרק השלישי עם התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוח סייג'י אוזאווה.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסוויטה השנייה של המחולות והאריות העתיקים מאת רספיגי. ברקע עידו ברשאי כבר מנגן את המזורקה הרביעית בלה מינור מאת שופן, ואנחנו אומרים לכם תודה על ההאזנה. נשוב וניפגש מחר בשעה 4. ממני עומר פרנקל, שיהיה ערב שקט ורגוע וצונן. להתראות מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. בחמישי, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, חמישי בשמונה בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: שנה טובה מכאן כל המוזיקה
4: כאן כל המוזיקה ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים אתם ואתן על קלסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט כאן באולפן הדס ראשוני האזנה מהנה. נפתח בפתיחה הקרנבל הרומאי מאת ברליוז. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון מנצח קולין דייוויס.

הפתיחה, הקרנבל הרומאי מאת ברליוז. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח קולין דייביס. נעבור עכשיו לוואלס סקרצו לכינור הופסנתר, אופוס 34 מאת צ'ייקובסקי. ינגן בכינור דוד אויסטרח, לצד ולדימיר ימפולסקי בפסנתר.

שמענו ולס סקרצו לכינור הופסנתר, אופוס 34 מאת צ'ייקובסקי. ניגן בכינור דוד אויסטרח לצד ולדימיר ימפולסקי בפסנתר. ועכשיו, הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 7 מאת קארל שטאמיץ. ינגן בקלרינט אדוארד ברונר לצד התזמורת הקאמרית של מינכן בניצוחו של הנס שטדמאייר.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 7 מאת קארל שטאמיץ. ניגן בקלרינט אדוארד ברונר, לצד התזמורת הקאמרית של מינכן בניצוחו של הנס שטדמאייר. נעבור עכשיו לקטע למתינטה, מאת לאון קוולו. נשמע את אנדריאה בוצ'לי, זמר הטנור, לצד תזמורת האופרה העירונית של בולוניה. מנצח לאונה מג'רה.

שמענו זה אחר זה את הקטע למתינתה מאת לון קוולו, בביצוע זמר הטנור אנדריאה בוצ'לי עם תזמורת האופרה העירונית של בולוניה בניצוחו של לאונה מג'רה, ולאחר מכן את הטנגו פור אונה קבסה, הזכור לנו מתוך הסרט ניחוח אישה. ניגן יצחק פרלמן בכינור עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג בניצוחו של ג'ון ויליאמס. נעבור עכשיו לשני קטעים מתוך הרפסודיה הספרדית מאת רבל. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח קלאודיו אבדו.

אלה היו שני קטעים מתוך הרפסודיה הספרדית מאת רבל. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח קלאודיו אבאדו. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר בסי במול מז'ור מאת מוצרט, 502 ברשימת כחל. ינגנו מריה ז'ואאו פירש בפסנתר, אוגוסטן דיומה בכינור וג'יאן וונג בצ'לו.

זה היה הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר בסי במול מז'ור מאת מוצרט, 502 ברשימת כחל. ניגנו מריה ז'ואאו פירש בפסנתר, אוגוסטן דיומה בכינור וג'יאן וונג בצ'לו. ועכשיו, הפרק השני מתוך רביעיית המיתרים הכפולה מספר אחת מאת שפור. נשמע את האנסמבל הקאמרי של האקדמיה סנט מרטין.

זה היה הפרק השני מתוך רביעיית המיתרים הכפולה מספר אחת מאצ'פור. ניגנו חברי האנסמבל הקאמרי של האקדמיה סנט מרטין. וכעת הפתיחה לאופרה קולה ברניון מאת קבלבסקי. תנגן תזמורת הטיילת של בוסטון, מנצח ג'ון ויליאמס.

0: זו הייתה הפתיחה לאופרה קולה ברניון מאת קבלבסקי. נגנה תזמורת הטיילת של בוסטון, ניצח ג'ון ויליאמס. נחתום את התוכנית עם נגן הקלרינט וולפגנג מייר, בקטע מחווה לבני גודמן, קלרינט על הקינג, עם הרכב הביג בנד מתוך התזמורת הסימפונית של במברג. קלסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: כאן כל המוזיקה. בחמישי, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה. הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של מאסטרו יואל לוי. עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, חמישי בשמונה בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
6: שנה טובה, וגמר חתימה טובה למאזיני כאן כל המוזיקה. קונצרט הערב הישראלי שלנו לתקופה זו שבין כסל לעשור, יתמקד ביצירות העוסקות בתפילה בכלל, ובחרתה וחזרה בתשובה בפרט. חלק מהיצירות מסתמכות ישירות על טקסטים המזוהים עם הימים הנוראים. נשמע יצירות תזמורתיות מאת אברהם כפלי ובנימין יוסופוב, יצירות קוליות מאת דן עזיב, רחל גלעין וציפי פליישר, ומוזיקה כלית וקאמרית מאת יוהנס ברמס, יוהן סבסטיאן בח ולודוויג ון בטובן. אורי גולום בורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. אברהם כפלי השלים את הסימפוניה שלו תחנון בשנת 2002. היא מבוססת על נעימות תפילה ממסורת הקראים במצרים. שני הפרקים הראשונים מבוססים על שני חלקיה של נעימה המזוהה עם הפסוק הפותח במזמור קט"ו בספר תהילים. לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. ואילו הפרק השלישי מצטט את נעימת התפילה עשה למען ציון וירושלים כאשר אמרת. היצירה כתובה לתזמורת בלבד, בלי קולות אנושיים, והנעימות המסורתיות משתלבות עם יסודות עכשוויים יותר, כגון שיטת 12 הטונים, כתיבה אליאטורית אלתורית ויסודות דמויי ג'אז. נשמע את היצירה במגינת התזמורת הסימפונית הממלכתית של אקדמיית רוסטוב. מנצח ולרי חלבניקוב.

התזמורת הסימפונית הממלכתית של אקדמיית רוסטוב, בניצוחו של ולרי חלבניקוב, ניגנה את הסימפוניה תחנון, מאת אברהם קפלי. נאזין כעת לסונטה הראשונה לצ'לו ופסנתר במי מינור, אופוס 38 מאת יוהנס ברמס, בנגינתם של אליסה ויילרסטיין בצ'לו וינון בר נתן בפסנתר.

הצ'לנית אליסה ויילרסטיין והפסנתרן ינון ברנתן ניגנו את הסונטה הראשונה לצ'לו ופסנתר במי מינור, אופוס 38 מאת ברמס. יצירתו של בנימין יוסופוב, שמה צעקתנו, נושאת מוטו מתוך הפיוט אנה בכוח מאת רבי נחוניה ון הקנה. שבעתנו קבל ושמה צעקתנו יודע תעלומות. היא נפתחת בתרועת שופר, שמקורה בתפילות יום הכיפורים. בהמשך נשמעות גם רמיזות ברורות לקריאות המואזין ולתפילות נוצריות. היסודות השונים נמצאים לעתים במאבק זה עם זה, ולעתים בהשלמה הדדית. מול זעקותיו של החצוצרן, המנגן לסירוגין בשופר ובחצוצרות מסוגים שונים, ניצבת נגינת הפסנתר, שלדברי המלחין, מגיבה בצורה מופנמת ואנושית יותר לרגעי הייאוש בקיום המודרני. נשמע את היצירה בנגינתם של החצוצרן ריינולד פרידריך, הפסנתרנית אריקו טקזאווה, והתזמורת הקאמרית הגיאורגית מאינגולשטאט בניצוחו של רובן גזריאן.

שמענו את יצירתו של בנימין יוסופוב, שמה צעקתנו. בביצוע השתתפו החצוצרן ריינולד פרידריך, הפסנתרנית אריקו טקזאווה, והתזמורת הקאמרית הגיאורגית מאינגולשטאט, בניצוחו של רובן גזריאן. נגן כלי הפריטה אלון סריאל הוציא לאור לפני חודשים מעטים בלייבל פנטטון את האלבום השלישי והאחרון בסדרתו פלקט בח, שבה הוא מנגן מבחר מיצירותיו של בח לכלי מלודי בלא ליווי בכלי פריטה שונים. לאלבום אחרון זה הוא שמר בין השאר את עיבודו לפרטיטה ברמינור לכינור סולו. סריאל כותב שהוא חש זיקה מוזרה אך מובהקת בין השקון המסיים יצירה זו לבין ספר הזוהר. הוא מוסיף ששניהם דורשים מידה רבה של בגרות, ניסיון וזהירות מפרשניהם. בח כתב את הפרטיטה ברמינור זמן קצר אחרי מותה של רעייתו, מריה ברברה, וסריאל שותף לסברה שלפיה השקון הוא מעין טומבו, או קינת פרידה של בח ממנה. ברוח זו הוא הקדים לו את הפרק חיקוי הפעמונים, מתוך סונטה לכינור סולו ברמינור, מאת יוהן פאול ון וסטוף. לדבריו, מחולות טומבו ללאוטה וצ'מבלו, כללו לעתים מצלולים דמויי פעמונים, המסמלים את טקס ההשכבה, ואת התעלות נשמת המת. הוא הכניס מצלול זה מיצירתו של וסטוף, אחרי הג'יג של בח, מבוא לשקון. נשמע את הפרטיטה של בח, בעיבודו של סריאל למנדולינה, ובנגינתו.

0: שמענו את הפרטיטה לכינור סולו ברי מינור, 1004 ברשימת יצירותיו של באך, בעיבודו של אלון שריאל למנדולינה ובנגינתו. גרסה זו כוללת גם את פרק הפעמונים מתוך סונטה לכינור סולו, מאת יוהאן פאול ון וסטהוף. השנה הוצגה במוזיאון חיפה לאומנות התערוכה שפת עם, עבודה משותפת של אומנית הווידאו לילה אבדל רזק והמלחינה דנה מזל זיו. השתיים הזמינו דוברי ערבית מקהילות מקומיות שונות לשוחח על יחסיהם עם השפה. קטעים מן הרעיונות הושמעו בתאי האזנה אינטימיים בלוויית עבודות וידאו טקסטואליות בערבית, בעברית ובאנגלית, הנאות בין תרגום הנאמר לשיבושו, שהמחישו באופן חזותי כיצד ריבוי השפות נחווה לעתים כהפרעה. דנה מזל זיו הלחינה בעבור התערוכה מקטעים מתוך הרעיונות. קטעים אלו שמרו על ריבוי השפות שאפיין את המקורות המקוריים, ובכך תרמו להמחשת אחד המסרים של התערוכה, העובדה שאדם עשוי לחוש כי אין לו שפת אם יחידה, אלא מספר שפות עם, המשקפות השתייכות למספר קהילות בו זמנית, או לחלופין תחושה של אי שייכות מלאה לקהילה אחת מסוימת. נשמע כעת את אחד מקטעי המקהלה האלה, שהמלחינה רואה בהם גם יצירות בזכות עצמן. שתי האומניות משתתפות במקהלת שפת עם, שקובצה במיוחד לצורך הקלטה זו.
1: I think it's a bit.

שמענו מקטע אחד מתוך המוזיקה שהלחינה דנה מזל זיו בעבור התערוכה שפת עם. בהמשך התוכנית נשמיע מקטע נוסף מאותה התערוכה. הקנטטה תפילה חדשה מאת רחל גלעין מבוססת על פסוקים מתוך מחזור התפילות ליום הכיפורים. החטיבה הראשונה מתבססת על התפילה מחיי המתים, שאותה מפרשת המלחינה תפילה להישרדות. אחריה מופיעה התפילה ונתנה תוקף, שבה נחתם גורלנו לשנה הקרבה. הציטטה השלישית והאחרונה מן המוסף לקוחה מהעבודה בבית המקדש, שבה מבקש הכהן הגדול מחילה על חטאי כלל העם ופשעיו. החטיבה האחרונה, סלחתי כדבריך, היא אריית קולורטורה באווירת הגלוריה מתוך המיסה הקתולית. סגנונה המוזיקלי, המזכיר כתיבה ברוקית או קלאסית, מבטא את תחושת ההקלה כאשר אנו קרבים לסופו של יום הכיפורים ומשתחררים מן הצום ומן התפילה האינטנסיבית. נשמע את יצירתה של רחל גלעין תפילה חדשה בקולה של זמרת הסופרן רונה ישראל קולט. אימה מנגנים יעל ברולסקי בכינור, יונתן גוטליבוביץ' בצ'לו ומיכל טל בפסנתרו.

שמענו את הקנטטה תפילה חדשה מאת רחל גלעין. בביצוע השתתפו זמרת הסופרן רונה ישראל קולט, הכנרת יעל ברולסקי, הצ'לן יונתן גוטליבוביץ' והפסנתרנית מיכל טל. נשמע כעת מקטע נוסף מהמוזיקה שהלחינה דנה מזל זיו בעבור התערוכה שפת עם, שאותה יצרה בשיתוף עם אומנית הוידאו לילה עבדל רזק. מקטע זה נכתב לדברי המלחינה בהשראת המוזיקה של המלחינה המיסטיקנית הילדגרד מבינגן, בת המאה ה-12. שרים חברי מקהלת שפת עם,

שמענו מקטע בהשראת הילדגרד מבינגן, מתוך המוזיקה של דנה מזל זיו לתערוכה שפת עם. האורטוריה הממוחשבת בקץ הדרכים אופוס 50 מאת ציפי פליישר, מבוססת על קטעים מתוך הפואמה בקץ הדרכים עומד רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ודורש תשובת רם, מאת אורי צבי גרינברג. באמצעותה בוחנת המלחינה את אובדן האמונה בהשגחה האלוהית, ברעיון שבני האדם בכלל ויהודים בפרט חוסים תחת הגנתו של אל הלוחם למענם ותחת אהבתו. היצירה כתובה לקול וצ'לו בלבד, אך תפקיד הקול עובר מניפולציות אלקטרוניות המביאות אותו לדיאלוג עם עצמו, ופליישר מחלקת את הטקסט הנוקב של גרינברג בין כמה דמויות הנושאות שמות כגון קריין, העם, יחיד מן העם בעל כוח רב, ואף אלוהים המכוער. זה המשחרר את עם ישראל מן הברית וקורא להם לימדו מאומות העולם את הטוב והרע ועשו כאשר טוב לבשרכם. בפס הקול האלקטרוני שנערך בהשגחתה של המלחינה משתתפים השחקן דורון תבורי והצ'לנית אורנה הרצוג.

שמענו את האורטוריה הממוחשבת בקץ הדרכים, אופוס 50 מאת ציפי פליישר, בביצועם של הזמר שחקן דורון תבורי, והצ'לנית אורנה הרצוג, בעיבוד אלקטרוני שנעשה בהשגחתה של המלחינה. נסיים את תוכניתנו בסונטה לפסנתר מספר 30 במי מז'ור, אופוס 109, אחת משלוש הסונטות האחרונות של בטהובן. ביצירה שלושה פרקים. הראשון כולל בתוכו כמה שינויי טמפו, המעניקים לו אופי כמעט אלתורי. השני הוא מהיר ביותר. הפרק השלישי, העולה באורכו על שני קודמיו גם יחד, מציג שורת וריאציות על נושא שירתי, המצלצל כמעט כמו תפילה. נשמע את הסונטה, בנגינתו של הפסנתרן ישי שער.

הפסנתרן ישי שייר ניגן את הסונטה מספר 30 במי מז'ור, אופוס 109 מאת בטהובן. כאן מסתיימות שלוש שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. אורי גולומב, ערך, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשאר עם ישי שייר ונשמע בנגינתו, ככל שנספיק, מבחר מתוך קובץ הבגטלות, אופוס 119 מאת בטהובן.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נעמיד במרכז את הנבל. נשמע יצירות מאת בואלדיה, דביסי וג'ון רטר. אנחנו נפתח באחת היצירות הפופולריות ביותר מרפרטואר הנבל של ראשית המאה ה-19, הקונצ'רטו בדו מאת פרנסואה אדריאן בואלדיה. נשמע את הנבלית לילי לסקין עם התזמורת הקאמרית של ז'אן פרנסואה פייר. האזנה רווחה.

קונצ'רטו לנבל ותזמורת מאת פרנסואה אדריאן בואלדיה. שמענו בנבל את לילי לסקין עם התזמורת הקאמרית של ז'אן פרנסואה פייאר. נעבור לטריו סונטה לחליל ויולה ונבל מאת קלוד דביסי. ינגנו חברי אנסמבל אוקזליס.

סונטה לחליל, ויולה ונבל מאת קלוד דביסי, בנגינת חברים מאנסמבל אוקזליס. נסיים בסוויטה לירית לנבל וכלי קשת מאת המלחין הבריטי בן זמננו ג'ון רטר. נשמע את הנבלאית קתרין פינץ' עבורה נכתבה היצירה עם הסינפוניה קמרו בניצוחו של המלחין.

זו הייתה סוויטה לירית לנבל ומיתרים ג'ון רטר. שמענו את הנבלאית קת'רין פינץ' והסינפוניה קמרו בניצוח המלחין ג'ון רטר. ועד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן. מאחל לילה טוב, נעים, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. בחמישי, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, חמישי בשמונה בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה, והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. זאת גם הדרך לתקשר איתנו, איתי, להתייחס לתוכנית, ותודה מראש על כל מה שאתם כותבים.

שנה חדשה שכבר החלה, ולא מעט מוזיקה חדשה של מוזיקאים ויוצרים ישראלים, שיצאה רוב הקטעים שנשמע בתוכנית הלילה, יצאו עוד בחודשי הקיץ בסוף השנה העברית הקודמת. אבל חלק גדול מהקטעים יושמעו כאן הלילה בהשמעת בכורה. אנחנו נפתח את התוכנית עם אלבום בשם אימנו של החצוצרן איתמר בורחוב, אלבומו החמישי. ולמרות השם הכל כך מקומי שלו, זה אלבום שהוקלט בניו יורק, עם נגנים כמו רוב קלירפילד בפסנתר, לוקה פטוריני בס, אמיר בר עקיבא בתופים, החצוצרה והלחנים של איתמר בורחוב. האלבום אימנו כבר בחוץ, שני קטעים מתוכו נשמע עם פתיחת השעה שלנו, את Narrow Waters 2, ואחר כך את הקטע שנקרא לובביץ'. החצוצרה של איתמר בורחוב מוציאה אותנו לדרך. שיהיה לילה טוב ושתהיה האזנה נעימה.

איתמר בורחוב מתוך אימנו, אלבום חמישי במספר, ואנחנו נשמע קטעים נוספים מן האלבום במהלך התוכניות הקרובות. מכאן לאלבום חדש נוסף, אלבום שני להרכב של הגיטריסט רענן חבושה, About to Change הוא נקרא, ואנחנו נפתח עם שני קטעים מתוכו, עם שיר הנושא הקצר, About to Change, ועם החלום של ברונו. רענן חבושה, גיטרה ולחנים, ועוד מעט נפרט גם על שאר הנגנים.

About to Change, אלבום שני לגיטריסט רענן חבושה, והחמישייה שלו שכוללת את אביב בלום בסקסופון אלט, עמית דגן בקלידים, דור מימון בקונטרבס, ניר דמבינסקי בתופים, ובקטע הבא, By the River, מצטרף גם יונתן וולצ'וק בטרומבון. About to Change, אלבום חדש לרענן חבושה.

מסביב לחצות חזרנו עם Based in New York, אלבום חדש לבסיסט הוותיק ברק מורי. זה אלבום חדש ישן, הוא הוקלט לפני כ-12 שנה, ימים ספורים לפני שברק מורי עזב את העיר ניו יורק, אחרי 17 שנים של מגורים ועבודה בעיר הזאת. הוא נכנס לאולפן עם 4 מוזיקאים חברים שניגן איתם רבות, עם ג'ו מרנלי בחצוצרה, עם ג'ואל פראום בסקסופון, עם גרי ורסאצ'ה פסנתר, והמתופף הוא עובד קלוויאר. זו החמישייה שמנגנת את הקטע ששמענו, A Walk in the Park, ובביצוע נוסף של שלישייה עם אותו קטע שהלחין ברק מורי, ואז עם גרסה שלו לסטנדרט. ברק מורי, Based in New York, אלבום חדש ישן שיצא 12 שנים אחרי שהוקלט.

עם הבסיסט אבישי כהן ועם האלבום החדש של השלישייה שלו, Eternal Child, אנחנו מסיימים את התוכנית הלילה, הקטע שנקרא Mr. Goodsir, הוא הקטע שמסיים את התוכנית, מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה. בשידורי כאן כל המוזיקה.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות בואי איתי אל ארמוני, שערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על וולפגנג אמדאוס מוצרט.

בואי איתי אל אלמוני. חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב. והפעם, ידידי הכומר.

בארבע השנים שעברו בין הבכורה של החטיפה מן ההרמון לבכורה של נישואי פיגרו, הלחין מוצרט לא פחות מ-14 קונצ'רטות לפסנתר. הוא היה פופולרי, הוא היה מבוקש, קודם כל כאשף הפסנתר. מוצרט הרבה לכתוב קונצ'רטות, שניים לחליל ואחד לחליל ולנבל, חמישה לכינור ואחד לכינור וביולה, ארבעה לקרן, אחד לאבוב, אחד לקלרנית. לפסנתר כתב 27 קונצ'רטות. פה ושם ייחד קונצ'רטו למדמואזל ז'נום או למדמואזל פרדי. אך את רובם הועיד לעצמו, כמו שמולייר הועיד את הקמצן ואת החולה המדומה לעצמו. ההשוואה איננה מקרית. פה ושם צחוק וקלילות ושמחת חיים. פה ושם מבצבצים הכאב והבדידות מאחורי ההילולה.

מה משך את מוצרט לפסנתר דווקא? בראש ובראשונה, הדיאלוג הדרמטי בין שני שותפים שווי כוח. כלי קשת או כלי נשיפה אינו יכול להתמודד עם תזמורת. הפסנתר יכול. הפסנתר משול לזיקית, הוא מחליף צבעים ומדבר אלינו באלף לשונות. זמריו של מוצרט התלוננו לא פעם אחת שהתזמורת שלו מכסה את קולותיהם. מפי הפסנתרן, כלומר מפי מוצרט עצמו, לא נשמעה תלונה דומה.

לפי הנחיותיו בנו לו פסנתר מיוחד, פסנתר מוצרט, והכלי הובל מביתו פעם לארמונו של פטרון עשיר, פעם לתיאטרון, ובינה באה להתפעל מנפלאותיו של האשף הזלצבורגי. פעם הבחין הקיסר בתופעה מוזרה, ובתום הקונצרט ביקש ממוצרט להראות לו את התווים שניגן. מוצרט הגיש לו חוברת לבנה וריקה מתווים. תיארתי לעצמי, חייך יוזף השני, שובב. מוצרט.

במה היה ייחודו בתור פסנתרן? בשנתו הראשונה בווינה הוזמן לארמון הקיסר ומצא שם את קלמנטי. הוד קיסריותו החליט לעשות תחרות בין שני הפסנתרנים הדגולים.

קלמנטי הגיב על נגינתו של מוצרט בהתלהבות. מוצרט כדרכו ביטל את קלמנטי. יד ימין מאומנת היטב, נגינה נקייה וצלולה, אך לבחור אין רגש בפרוטה, אצלו הכל מכניקה.

הקיסר שלו היה בטוח, ביקש חוות דעת על ההבדל בין שני המתחרים שזימן. אמרו לו, אצל קלמנטי קורן כל צליל כמו פנינה, אך פסנתרו של מוצרט מזמר. בדיוק מה שאמרתי, השיב יוזף.

מי היה הקיסר זה שנחשב במשך 10 שנים פטרונו של מוצרט? בני הבסבורג היו משפחה מוזיקלית. 2 מקודמיו של יוזף השני היו מלחינים. מריה תרזיה אמו היטיבה לשיר בנעוריה. יוזף עצמו שקבר 2 ראיות, חש בודד בארמונו, יצא בקביעות לתיאטרון ולקונצרט ונשאר עד הסוף. עם זאת לא תהה על קנקנו של המלחין שהעסיק.

יוזף נחשב קיסר נאור. הוא קרא את וולטר המושמץ, הוא ביקר את רוסו בעליית הגג שלו על אף מחאת אמו הקיסרית. הוא נזף באחותו המלכה מרי אנטואנט ואמר שהיא מבזבזת הון. יוזף עצמו היה חסכן מטבע בריאתו. את הפרטר הוינאי נחלת קיסרי אוסטריה נתן במתנה לוינאים שלו. אחד האצילים בא אליו בטענות ששוב לא נותר מקום שבו יוכל לבלות עם ידידים שווי דרג. בעיה זו הטרידה גם את שנתי, השיב הקיסר, איפה אוכל לבלות עם ידידים שווי דרג? רק בקברי הקיסרים. יוזף היה קם בחמש ושוכב לישון בחצות. הוא אכל בצנאה ועבד בלילות לאור נר שעבה יחיד. הוא היה חסכן כל כך שפיטר כמחצית ממשרתי אמו. וכשגלוק הלך לעולמו, העניק למוצרט תואר של קומפוזיטור קיסרי, ושילם לו את מחצית משכורתו של גלוק. קמצנות פטרונו הקיסרי הכריחה את מוצרט לתת שיעורים, ומוצרט שנה ללמד.

על אדישותו של המורה מוצרט יש בידינו עדויות לרוב. בטהובן קיבל אצלו שיעור או שניים, לאחר מכן הועבר לידו של היידן. עם זאת הודע בטהובן שהיה קנאי לא קטן, שלא שמע פסנתרן שישווה למוצרט. הוא לא ניגן ברמה חבריו, כפות ידיו היו משולות לשריונו של צב, ורק האצבעות נעו בזריזות מדהימה. אל תחפה, זה היה אומר לתלמיד, שמור על הקצב. כשתלמיד חדש בא לביתו, היה שוכב על הספה. רוצה להשמיע לי משהו? והתלמיד ניגן מוצרט, כמובן. לא רע, אמר המורה, ועכשיו תשמע איך אני מנגן את הקטע. מזה תלמד הרבה יותר. ואז נפתחו שערי השמיים. מוצרט והפסנתר, וקודם כל הפסנתר המנהל דיאלוג עם התזמורת, הוא חוויה נדירה. ברהמס ידע זאת. לאחר שכתב שני קונצ'רטות גדולים לפסנתר, אמר ברהמס, למזלי, הקהל אינו יודע שאצל מוצרט הוא יכול לשתות לרוויה את מה שהוא מקבל אצלי טיפין טיפין. תבורך בורות הקהל, כי בזכותה אני מתקיים.

במה שנוגע למוצרט, נמנה גם הפטרון עם הבורים. הקיסר הנאור חש שזמנו קצר, וביקש לתקן בעשור אחד את הטעויות שעשו קודמיו במרוצת המאות. לעיקרים הרשה לראות בחזירי הבר שפלשו לסדותיהם, והאריסטוקרטיה שתאבה אותו קראה לו אלוהי העיקרים. נתן החכם של לסינג הלהיבו, והוא ביטל את הגזרה המטילה על היהודים לצאת לרחוב בבגדים ששרבו להם צהובים. הוא מכר את אוצרות האומנות שאספו אבותיו, וכשהגיע תור התמונה לידה עם הברבור של טיציאן להימחר, התעלם הקומיסר מן הרקע האירוטי והמיתולוגי ורשם בקטלוג, אבז נרגז, נושך נקבה ארומה. מוצרט שהיה סס לייחד לקיסרו תריסר אופרות, ייחד לו שיר בקריצה. בימים ההם ביקש יוזף לעשות יד אחת עם קטרינה הגדולה ולצאת למלחמה בטורקיה. כרגיל אצלו הוליד ההר הקיסרי אכבר פוליטי, ומוצרט שר לו, או כמה הייתי רוצה להיות קיסר, להטיל את אימתי על המוסלמים ולהיכנס לקונסטנטינופול כמנצח. אך כיוון שיוזף עושה את מבוקשי בלאו אחי, אבטר לו הפעם, שימשיכו להיות קיסר, אכפת לי.

והקיסר בשלו. ממשיך לנהל את חיי נתיניו כאילו משל בגנון. מי מנקה את הרחובות בפרובינציה? מי דואג לנערות העברות? חבל לקבור את המתים בארון של עץ? בעתיד יוטמנו באדמה בתוך סק של פשטן. כאן התמרדו הבינאים שאהבו טקסי קבורה מפוארים, ויוזף ויתר להם. כיוון שאינם מסוגלים לתפוס שהמת אינו אלא גבייה מצחינה, שיגברו את מתיהם כרצונם, לי אין זה משנה, אמר. הוא היה אהוב, הוא היה עממי, הוא היה חרוץ, הוא עבד בימים ובלילות, כי היה משוכנע שרק הוא לבדו יצליח להפוך את ממלכת אבותיו לגן עדן. הוא ולא שריו ופקידיו הבורים והרמאים. לו באנו ואמרנו לו שיניח לחוקים ולתיקונים, ישליש את משכורת מלחין החצר שלו, ויזמין אצלו שתי אופרות לשנה, כי צעד זה שקול כנגד כל עבודת הנמלים שלו, ודאי היה שואל בתמיהה, על מה אתם מדברים?

הנה היא הפתיחה לאימפרסריו, אופרת כיס שהזמין הקיסר אצל מוצרט להצגה בארמון שנברון. האימפרסריו נועד לשמש מנה ראשונה בסעודה מוסיקלית. המנה העיקרית הייתה אופרה איטלקית חדשה מאת סליירי, חביבו של הוד קיסריותו.

אפשר שמוצרט היה נאלץ להסתפק עד סוף ימיו בפירורים, בנוסח האימפרסריו, אלמלא מצא שותף רב כישרונות ותככים. בזכותו של לורנצו דה פונטה, הלחין שלוש אופרות קומיות ואירוטיות שהן נכסי צון ברזל של הרפרטואר האופראי. זה כבר שכחנו את סליירי ואת מרטין, את בונו ואת דיטרסדורף ואת שאר חביביו של יוזף השני. אך בלי פיגרו, בלי דון ג'ובאני וקוזי פנטוטה, אין בית אופרה.

במידה שאפשר לסמוך על הזיכרונות שפרסם בגיל 80 בניו יורק, היה לורנצו דה פונטה מזיגה של גאון והרפתקן. הוא נולד בתור אימנואלה קוניליאנו בוונציה, עירו של שיילוק. בדומה לשיילוק היה יהודי. כשאביו התחתן בגיל 45 עם נערה קתולית בת 17, המיר את דתו והוביל את שלושת בניו לטבילה. לאימנואלה הוענק שמו של הבישוף המטביל, לורנצו דה פונטה. לורנצו היה נער רב כישרונות, למד יוונית ולטינית וצרפתית, בלה את הקלאסיקה וחיזר אחרי גברות נשואות וגם אחרי בנותיהן הקטינות. מולייר וקזנובה בעת ובעונה אחת. את תמלילי הזימה שסיפק למוצרט שאל מאחרים וטיבל אותם בניסיון החיים שלו.

בווינה קראו ליהודי המומר אבאטה, כלומר כומר, אך דה פונטה לא התפלל בכנסייה ולא שמע וידוי. עניינו היה ספרות ותיאטרון, ושאיפתו הייתה להתמנות למשורר החצר של הקיסר האוסטרי. אם נאמין לכתוב בזיכרונותיו, הרי הצליח לסובב את יוזף על אצבעו הקטנה. עם זאת, זה היה מוצרט שהציע את פיגרו לדה פונטה, ולא להפך. ניסוי פיגרו של בומרשה נכנס להיסטוריה בתור מחזה שהכין את פרוץ המהפכה הצרפתית. כשאנו רואים אותו היום על הבימה, הוא נראה לנו חביב ומוכר, ולגמרי לא מהפכני. מעשה ברוזן נואף, המחליט לשכב עם קלת משרתו, אך הקלה והמשרת ורעייתו הרוזנת עושים יד אחת, ומכשילים אותו להנאת הקהל שבאולם. האירוטיקה איננה חסרה, אך איפה המהפכה? את המהפכה סיפק הקהל הפריסי, שצחק לתבוסת האדון והריע לפיגרו ולסוזנה שלו. גם מוצרט לא התכוון לחולל מהפכות, אם כי הזדהה עם פיגרו. הוא זכר היטב את ההשפלות שעבר לו מכבר אצל פטרונו, הארכיבישוף.

המהפכה הצרפתית היא נחלת דברי הימים. הקומדיה של בומרשה היא נחלת תולדות הספרות. מוצרט חי, כיוון שהצליח להעמיד על הבימה אנסמבל מזמר, ולכל דמות, אופי שלה וסגנון שלה. העלילה היא של בומרשה, המילים הן של דפונטה. מילים יפות, מילים חלקות. את החיים הבימתיים מספק להן מוצרט.

לדברי דפונטה, האופרה הושלמה בתוך 6 שבועות. וכאן מתערב הקיסר בעלילה. לא יאמן כי יסופר. יוזף הנאור, יוזף המתקדם, אסר את פיגרו. הוא הסכים לדעת גיסו לואי ה-16, שזה מחזה חצוף, מחזה נפזי. בימינו היינו אומרים פורנוגרפי. מוצרט רתח. שותפו חלק הלשון נכנס לפעולה. למחרת האיסור צץ אצל הקיסר. מדוע החלטת לשתף פעולה דווקא עם מוצרט? שאל הוד קיסריותו. הבחור פסנתרן נפלא, אבל באופרה אינו משחק לו המזל. עד כה כתב לנו 1, וזו לא הייתה שום דבר מיוחד. דפונטה מכל מקום, דפונטה של הזיכרונות, מרגיע את פטרונו. המוסיקה של פיגרו משולה לענק פנינים. נניח אבטה, אבל למה בחרת בפיגרו דווקא מחזה וולגרי, מחזה ציני? האם לא אסרתי להציג את בו מרשה בווינה? בהחלט, משיב הכומר היהודי בקידה, אבל אני אינני בו מרשה. בתמליל שלי שמרתי על כל כללי הצנאה. עוד מלכותו ישמח לשמוע שפיגרו המזמר מנומס בהרבה מפיגרו המדבר. אם כך, בחייך קיסר, אסמוך על טוב טעמך. ללמדכם שמוצרט מעולם לא היה מצליח להעלות את 3 הבופות הגדולות שלו לבימה, בלי עזרת שותפו.

מבחינת העלילה, פיגרו הוא משחק תעתועים שגרתי. הנער קרובינו מחזר אחרי החדרנית סוזנה ומסתתר מאחורי הקורסה כשהרוזן נכנס. הרוזנת בסמלת סוזנה, סוזנה בסמלת גבירתה, ולפני רדת המסך כולם מתחתנים. פיגרו מתחתן עם סוזנה, ברטולו מתחתן עם מרצלינה, הרוזן מבקש את סליחת הרוזנת, וברברינה הקטנה והקטינה מקבלת את הנער קרובינו. ומי זה קרובינו המגלה את האירוטיקה ומחזר אחרי כל סמלה בארמון, אם לא מוצרט הנער? או כפי שאומר הפילוסוף קירקגור, דון ג'ובאני בגיל ההתבגרות.

את הפופולרית בנעימותיו שם מוצרט בפי גיבור ההצגה. לפיגארו לא אכפת אם הנער מחזר אחרי גבירתו, אך למה לו לחזר גם אחרי קלתו? וכשהרוזן שולח את הבחור לצבא בתור עונש, מתאר מוצרט המתאב את המלחמה, את חיי הגבורה המצפים לפאז' המסכן בליווי חצוצרות אירוניות.

כשמתחילים בפיגרו קשה לגמורו. איזו היא היפה באריות, שיר הקרב האירוני של פיגרו, ואולי הקנצונטה הנוגה ששר קרובינו המאוהב לפטרוניתו הרוזנת. לפני רגע חיזר אחרי סוזנה, בעוד רגע יחזר אחרי ברברינה, אך מוצרט יודע, ארוס הוא אל אכזר, ודרכו של ילדון המחזר אחרי כל היפהפיות, אינה סוגה בשושנים.

בפריס היה פיגרו המדבר סנסציה, וזו אחת הסיבות שמוצרט בחר בנושא. הוא האמין שכל וינה תבוא לראות את פיגרו המזמר. התוכנית לא עלתה יפה. פיגרו המזמר הוצג 9 פעמים בלבד. האופרה האיטלקית שירתה את האריסטוקרטיה הווינאית, וזו לא הגיבה על מרד המשרת באדונו בעליצות פריסית. האצולה הקמה את האף. לאן נעלמו כל הנסיכים הרחמנים של בימת האופרה? מי צריך משרת חצוף המסדר את אדונו בכל סיבוב? המסקנה ברורה. מוצרט אינו מאנשינו.

צחוק הגורל, פיגרו, שנועד לבצר את עמדתו של מוצרט, הכשילו. לא זו בלבד שהקיסר לא הזמין אצלו אופרה נוספת, גם הפסנתרן מוצרט חדל לקסום לפטרוניו. לפני פיגרו כתב בכל שנה 3, 4 ואפילו 5 קונצ'רטות לפסנתר, והשמיעם בקונצרטים למנויים. בחמש שנות החיים שנותרו לו אחרי פיגרו, כתב רק 3. ולמה לחבר קונצ'רטו לקהל שאינו בא? מוצר, לעומת מלחיני בני זמננו, לא כתב בשביל הנצח, הוא כתב בשביל היום ובשביל הכיס.

ואז פנתה הנהלת בית האופרה בפראג אל יוזף היידן באחוזת אסטרהזה והזמינה אצלו אופרה. היידן הצנוע השיב שספק אם באופרות שהציג בשביל אדונו ניקולס המפואר ימצא נושא מתאים לפראג, כיוון שתפר כל יצירה לפי קולות הזמרים העומדים לרשותו באסטרהזה. ואולי תפנו למוצרט? הוא עולה עליי בהרבה. תחזיקו באיש היקר וגם תשלמו לו בעין יפה. כואב הלב שעד היום לא נמצא נסיך המערכת כישרונותיו המיוחדים.

למעשה מוצרט התכוון להפנות גב לווינה ולצאת לאנגליה. מתקבל על הדעת שלונדון הייתה מאמצת אותו, כפי שימצא את הנדל לפניו. רשות הדיבור ללאופולד מוצרט האב, זו הפעם האחרונה. בנו שמע שסבא לאופולד אסף את בנה של ננר לביתו, והציע לאביו שישמור גם על ילדיו שלו, עד שישוב מאנגליה עם קונסטנצה. אך לאופולד לא סלח לבנו ולחלתו והשיב בשצף קצב. ומה אם לא תשובו? מה אם תתיישבו בלונדון? או שתמותו בדרך? המכתב לא נשמר כי קונסטנצה שרפה אותו. עלינו להסתפק במובאות ממכתבו של לאופולד לננרל. סירובו של לאופולד מנע מבנו הצלחה אפשרית בלונדון. אך פראג התרשמה מהמלצתו של היידן והיא מזמינה את מוצרט לבוא ולנצח על פיגארו.

0: ענת דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, ידידי הכומר. המשך הסדרה בואי איתי אל ארמוני בתוכנית עיר זהובה.
1: מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים עם אמיר לקח אביבי.
2: ברוכים הבאים למדריך קולי, תוכנית שבה אנחנו יוצאים לסיורים בעקבות צלילים, בתקופות ובמקומות שונים, מטיילים, מתבוננים, מריחים ובעיקר מקשיבים להרבה מוזיקה יפה. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, חפשו מדריך קולי, שם כבר מופיעה רשימת היצירות והביצועים שנשמע הפעם, עולים לשם גם עוד כישורים, עוד מוזיקה, עוד סיפורים, כדאי מאוד לעקוב. אנחנו בפרק השלישי בסיור שלנו בווינה של מוצרט. אם בפעם הקודמת התמקדנו בקשרים האישיים של מוצרט, היום נקודת המבט שלנו תהיה רחבה יותר. נסייר בעקבות הכוחות החשובים ביותר שפועלים בעולם המוזיקה הווינאי, כוחות פוליטיים ותרבותיים שמעצבים את המוזיקה בעיר. נתחכה אחר מאבקים בין סגנונות ובין שפות, וגם נלך בעקבות הכסף. גם הוא היה חלק לא קטן מהעולם של מוצרט. אז אנחנו מתחילים מיד בפרק שלנו הפעם בין בית האופרה לבית המלוכה.

את הסיור שלנו הפעם פתחנו בתיאטרון לאופולדשטאט, בית אופרה חדש יחסית, בלב הרובע השני של וינה, ממול המרכז של העיר, מעבר לתעלת הדנובה. כאן מציגים לרוב אופרות ומחזות, אבל היום, 7 במרץ 1788, קורה בתיאטרון לאופולדשטאט אירוע אחר לחלוטין. קונצרט תמיכה בקיסר יוזף השני, לרגל החלטתו לפתוח במלחמה נגד הטורקים. מלחמת אוסטריה-טורקיה שתימשך 3 שנים תמימות ותתגלה ככישלון מדיני מוחלט. אבל בשלב הזה, בתחילת המלחמה, כולם נסחפים ברוח הפטריוטית, וזו הזדמנות מושלמת לכל המוזיקאים של וינה להוכיח את הנאמנות שלהם לקיסר. וגם מוצרט לא מפספס את ההזדמנות הזו, ומחבר את האריה ששמענו עכשיו, ובה התחנפות ישירה מאוד לשליט העוצמתי. אך, לו הייתי קיסר, הייתי מטלטל את המזרח כולו, המוסלמים היו רועדים מפחד, הייתי כובש את קונסטנטינופול, אך, לו רק הייתי קיסר. אך, לו רק הייתי הקיסר, אבל יוזף השני, בחיי, עומד להגשים את כל שאיפותיי, ולכן יהיו שמחים כל האנשים הנבונים כולם, אם הוא יהיה הקיסר מעתה ועד עולם. אז כן, מוצרט, כמו כל המלחינים וכל המוזיקאים בווינה, רוצה למצוא חן בעיני הקיסר, שמחזיק כל כך הרבה כוח בעולם המוזיקלי הווינאי. אז כדי לראות ולהיווכח איך מנגנון הכוח הזה עובד בדיוק, נחצה בחזרה את תעלת הדנובה, וניסה אל מוקד השלטון של וינה ושל האימפריה הרומית הקדושה כולה, ארמון הופבורג המפואר.

אם להיות יותר מדויקים, אנחנו בלב האולם הגדול של אגף רדות, מרכז החגיגות של בית הבסבורג. נשפים, מסיבות, קונצרטים, כולם נערכים באולמות שמסביבנו. באולם הגדול אפשר לבצע מוזיקה תזמורתית מפוארת, שנכתבת במיוחד לחצר הקיסרות ומנוגנת על ידי התזבורות המצוינות שלה. בארמון הופבורג פועל מערך מוזיקלי סבוך ומורכב במיוחד. מבנה מסואף של תפקידים ומינויים, והמון אינטריגות וריבים, מקצועיים ואישיים. זה די מובן, הרי כל מלחין בעיר הזו שואף לקבל משרה כאן בארמון. בראש כל המערך המוזיקלי הזה עומד האוף קפל מייסטר, מנהל המוזיקה העליון של בית הבסבורג. כשמוצרט מגיע לוינה, מי שאוחז במשרה הנחשקת הזו הוא מלחין בשם ג'וזפה בונו. הוא אמנם יליד וינה, אבל כמו שהשם מרמז, בונו מגיע ממשפחה איטלקית, והוא גם קיבל את החינוך המוזיקלי שלו באיטליה. וזה לא סתם מקרה. המוזיקה האיטלקית אופנתית מאוד בוינה, כמו שעוד נגלה בהמשך הסיור. בינתיים, בואו ונשמע פרק מתוך קונצ'רטו לחליל של אותו בונו, המנהל המוזיקלי העליון של בית הבסבורג, הקיסר של המוזיקה הוינאית.

מוצרט שואף להיות חלק מהחצר המוזיקלית של בית הבסבורג. הוא ואבא שלו חולמים על זה כבר שנים ארוכות. ובסוף 1787, כשהוא כמעט בן 32, החלום הזה מתגשם. מוצרט אמנם לא מתמנה למשרת המנהל הגדול של המוזיקה הקיסרית, אבל זוכה למינוי רשמי, מוזיקאי קאמרי בחצר הקיסרות. מוצרט מקבל על המשרה הזו שכר שנתי של 800 גולדן, לא משהו שאפשר להתקיים ממנו, אבל להיות מוזיקאי בחצר הקיסרות זה כבוד גדול. הפעילות המרכזית של מוצרט תחת המינוי הזה לוקחת אותנו מאולם הקונצרטים המכובד לחדר עם אווירה מעט יותר כלילה בארמון הופבורג, אולם נשפים, אחד מיני רבים פה בארמון. מוצרט בעיקר אחראי על כתיבה של ריקודים תזמורתיים, הם נועדו ללוות את המפגשים של האצולה הווינאית במסיבות אקסקלוסיביות בחסות בית הבסבורג, משקאות יקרים, אוכל משובח, אווירה מלכותית ומוזיקה מושלמת לריקודים. בואו ונתמסר לרגע לנשף החגיגי שמתרחש כאן בלב ארמון הופבורג עם שני ריקודים גרמניים שחיבר מוצרט.

המעורבות של בית הקיסרות מחיי המוזיקה בווינה היא רחבה מאוד. מעבר להעסקה של מוזיקאים ומלחינים, הקיסר גם מנסה להכתיב את הטעמים המוזיקליים של הקהל הווינאי. וזה מוביל אותנו לתחנה הבאה בסיור. הליכה של 11 דקות מהארמון, ואנחנו מגיעים. תיאטרון עם קרנטרטור, ארמון שער קרינתיה, או בשמו הרשמי, תיאטרון החצר הקיסרית והמלכותית של וינה.

למרות השם המפוצץ, בתיאטרון הזה מעדיפים דווקא מופעים שמתאימים לכל המעמדות. אופרות והצגות כלילות, פשוטות, ובעיקר בשפה הגרמנית, שפה שאותה דוברים גם בני המעמדות הנמוכים. יוזף השני תומך מאוד במגמה הזו של אומנות במה בגרמנית. הוא מייסד את היוזמה לעידוד התיאטרון הלאומי הגרמני, ובעיקר לעידוד האופרה הגרמנית, הזינגשפיל. הזינגשפיל משלב בין שירה לדיבור בגרמנית, והמוזיקה שלו שווה לכל אוזן. קטעים קצרים, פשוטים מאוד, שמזכירים שירי עם או שירי ילדים, יותר מאשר אריות אופראיות מפונפנות. תחת שלטונו של יוזף השני, הזינגשפיל מקבל חסות קיסרית רשמית. והנה קטע מתוך זינגשפיל שזכה להצלחה גדולה בווינה באותן שנים, רופא ורוקח, זינגשפיל של קארל דיטר פון דיטרסדורף, אופרה כלילה, שלא לומר מטופשת, שיועדה לקהל המגוון של תיאטרון שער קרינתיה, התיאטרון המלכותי והעממי של וינה.

וגם מוצרט מתנשא בכתיבת זינגשפיל, זו הרי עוד דרך להראות לקיסר כמה הוא מחויב אליו ולרפורמות התרבותיות שלו. כך נכתבת החטיפה מן ההרמון, הזינגשפיל הפופולרי ביותר שנכתב במסגרת היוזמה הזו של יוזף השני לעודד את התיאטרון הגרמני, את האופרה הגרמנית. הנה אחת האריות מתוך הזינגשפיל הזה של מוצרט.

אבל למרות הרצון של יוזף השני לטפח את התיאטרון והאופרה בגרמנית, לקהל הבינאי יש רצונות משלו. הוא מעדיף להאזין למסורת אופראית אחרת, ותיקה יותר, האופרה האיטלקית. ואנחנו נצא מתיאטרון שער קרינתיה, ונפנה לבית האופרה החשוב ביותר בווינה, הבורג תיאטר, תיאטרון הטירה. הוא ממוקם ממש בתוך הארמון הקיסרי, ארמון הופבורג, כך שבני משפחת הבסבורג בכלל לא צריכים לצאת מגבולות הארמון כדי לצפות בהצגות ובאופרות.

וכאן בלב התיאטרון המפואר והמרשים הזה מוצגות האופרות האיטלקיות הפופולריות ביותר. חלקן מיובאות לכאן מבתי האופרה מרחבי איטליה, וחלקן גם נכתבות כאן בווינה. לווינאים יש פחות גאווה לאומית ממה שהקיסר היה רוצה. הם ממלאים עד אפס מקום את האולמות כדי לצפות ולהאזין לאופרות האיטלקיות. הם מעריצים את הזמרים האיטלקים ובעיקר את הזמרות האיטלקיות. השפה הגרמנית היא פחות מתאימה בשלב הזה לאופרה. השירה האופראית צריכה להיות זורמת, שוטפת, חלקה, כמו שרק השפה האיטלקית מאפשרת. מלחין האופרות הכי אהוב בווינה הוא ג'ובאני פייזיאלו. האופרות שלו מוצגות בבורג תיאטר חדשות לבקרים, עולות שוב ושוב ושוב לקולות התשועות של הקהל הווינאי. והמוזיקה שלו לקול האנושי היא אכן מפעימה. על הבמה עכשיו נשמעת אחת האריות האהובות מתוך האופרה של פייזיאלו, אנטיגונו.

מוצרט גמיש מאוד בכתיבה האופראית שלו. כשהקיסר ניסה לקדם את האופרה הגרמנית, מוצרט מחבר זינגשפיל. אבל כשהיוזמה הזו נכשלת והרעיון של תיאטרון גרמני לאומי חוזר למגירה, מוצרט משתלב בקלות מאוד גם בעולם האופרה האיטלקית. באותו בורג תיאטר שבתוך הרמון הופבורג מוצגת בבחורה אופרה איטלקית חדשה של מוצרט, נישואי פיגארו. הראשונה מבין שלוש אופרות שהוא יחבר עם הליברטיסט לורנצו דה פונטה. מוצרט רוכב כאן על ההצלחה של ג'ובאני פאיזיאלו, מלחין האופרות האיטלקיות המצליח. נישואי פיגארו היא בעצם המשך לאופרה פופולרית מאוד של פאיזיאלו, הספר מסביליה. מתוך האופרה הזו של מוצרט, הנה אריה שבה הוא דווקא מתמרד מעט נגד האצולה וזכויות היתר שלה. פיגארו מתכנן כאן להפריע לתוכניות של הדוקס ושר לו בלעג. אם אתה רוצה לרקוד דוקס קטן שלי, אנגן בגיטרה הקטנה שלי. בקרוב, בקרוב מאוד, אחשוף את כל השקרים האפלים, אהרוס את כל התוכניות שלך. הנה המרד הקטן הזה של מוצרט בליבה של האופרה, נישואי פיגארו.

מדריך קולי, אנחנו בסיור בעקבות הכוחות הפוליטיים והכלכליים שמעצבים את העולם המוזיקלי של וינה בשנותיו של מוצרט. עד עכשיו סיירנו בעקבות הכוח החזק של בית הקיסרות על המוזיקה בווינה, אבל בשנים שבהן מוצרט חי בעיר כבר יש רוח מעט אחרת באוויר. מעמדות חדשים צומחים ועולים, רפורמות חברתיות הולכות ומתגבשות. מלחינים יכולים להרוויח כסף בכל מיני דרכים, הם לא מחויבים אך ורק לאציל שמעסיק אותם. בזמן שהוא פועל בווינה, מוצרט הוא דוגמה מובהקת למודל החדש הזה של מוזיקאי עצמאי. ההכנסה שלו מורכבת ממקורות שונים. הוא מלמד, הוא מנגן, הוא כותב מוזיקה לכל מי שמבקש, מהקיסר ועד לשכנה ממול. וכאן, במקום שבו אנחנו נמצאים, הבורג תיאטר שבארמון הופבורג, פעלה אחת ההתארגנויות העצמאיות והמרשימות של מוזיקאי וינה, בלב התיאטרון המלכותי הזה פעלה אגודת המוזיקאים, מעין קואופרטיב שנועד לסייע למוזיקאים להתפרנס ולתמוך ביתומים ובאלמנות של מלחינים שהלכו לעולמם. כל המלחינים החשובים של וינה חברים באגודה הזו, הם מנגנים בתזמורת הגדולה שלה, כותבים מוזיקה לאירועים שהיא מקיימת, וגם תורמים כסף לקופה המשותפת. האגודה היא למעשה הגוף הראשון שמקדם את המוזיקה של מוצרט בווינה. במרץ 1785 למשל, האגודה מבצעת בבחורה כאן, בבורג תיאטר, קנטטה חדשה בשם דווידה פניטנטה. היא בעצם לא לגמרי חדשה. מוצרט לקח פרקים מתוך המיסה שלו בדומינו, שאותה לא הספיק לסיים, והתאים להם מילים מתוך פרקי תהילים. קנטטה קיבלה מקום של כבוד בקונצרט של אגודת המוזיקאים. בחצי הראשון בוצעו יצירות של שני מלחינים בכירים, פלוריאן לאופולד גסמן, מייסד האגודה בכבודו ובעצמו, ויוזף היידן, שהציג סימפוניה חדשה שאנחנו שומעים ברקע. החצי השני של הקונצרט הוקדש כולו לקנטטה החדשה של מוצרט, ומתוכה נשמע עכשיו פרק נהדר, רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, הפסוק הפותח מתוך תהילים למד ג'.

חוץ מאגודת המוזיקאים, עוד דרך להתפרנס כמלחין עצמאי בווינה היא למכור את היצירות שלך. השוק של יצירות מודפסות הולך ונעשה רווחי. יותר אנשים קונים יצירות לביצוע אצלם בבית, יותר מעמדות יכולים להרשות לעצמם לנגן מוזיקה בזמנם החופשי. בווינה פועלות כמה הוצאות לאור שמתמחות בהדפסת תווים. הן מתחרות ביניהן על הדפסת היצירות של המלחינים המצליחים ביותר. ההוצאה הוותיקה והנחשבת ביותר בווינה היא ארטריה. היא פועלת בעיר כבר מסוף שנות ה-60 של המאה ה-18, ואולי אתם כבר יכולים לנחש שהמשפחה שהקימה את העסק הזה היא לא אוסטרית, אלא איטלקית. משפחת ארטריה זיהתה הזדמנות עסקית יוצאת דופן להביא אל לב וינה את המוזיקה האיטלקית שהקהל כאן כל כך אוהב. משפחת ארטריה גם ידעה איפה להתמקם. אנחנו יוצאים סוף סוף מהבורג תיאטר, חוצים את הכיכר הגדולה שמול ארמון הופבורג, המיכאלר פלץ, ומגיעים לרחוב קולמרקט, מהרחובות החשובים והמבוקשים של וינה, הכי קרוב למרכז שאפשר להיות. בתי המסחר החשובים בעיר ממוקמים כאן, וכל הדמויות הבולטות גרות ברחוב הזה, משוררים, אנשי תעשייה וגם מלחינים. היידן למשל גר ברחוב היפה והסוען הזה במשך כמה שנים. וכאן גם ממוקמת הוצאת ארטריה. מהתחלה חנות קטנה של ספרים ותווים, ואחר כך אימפריה של הדפסת מוזיקה. ההתמחות שלהם היא מוזיקה איטלקית. אחד המלחינים שהווינאים אהבו לרכוש את היצירות שלהם הוא לואיג'י בוקריני. ב-1785, הוצאת ארטריה מפרסמת 6 חמישיות כלי קשת של בוקריני, והן נמכרות כמו לחמניות חמות לאצילים של וינה, שאוהבים את הסגנון האיטלקי גם באופרה וגם במוזיקה הקאמרית שמבוצעת אצלם בסלון. הנה פרק מתוך אחת החמישיות האלה.

גם מוצרט יוצר קשר עסקי עם הוצאת ארטריה. באותה שנה שבה התפרסמו החמישיות של בוקריני, 1785, מוצרט מפרסם אצלם כמה וכמה יצירות, סימפוניות, סונטות, והכי חשוב, קונצ'רטי לפסנתר. הקונצ'רטי האלה הם היצירות שמפרסמות אותו ברחבי וינה. מוצרט מנגן את תפקיד הסולו בקונצ'רטי האלה, ומשווק את עצמו גם כנגן וגם כמלחין מוכשר. ההדפסה של היצירות האלה היא עוד הזדמנות להפיק מהן רווח. הנה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו מספר 11 שלו.

מדריך קולי, אנחנו ממש מתקרבים לסיום הסיור שלנו בפעם הזו, והיום הסתובבנו ברדיוס מאוד מצומצם. כמעט שלא יצאנו מהרובע הראשון של וינה, ובעצם לא התרחקנו יותר מדי מארמון הופבורג, שהוא עדיין המרכז התרבותי החשוב ביותר. אבל במקביל לקיסרות, עולים עוד כוחות חברתיים שמאתגרים בדרכים שונות את המערכת הפוליטית הקיימת. אחת ההתארגנויות האלה היא תנועת הבונים החופשיים שפורחת באירופה בסוף המאה ה-18. בווינה, הפעילות של התנועה הזו מתבססת בעיקר על מפגשים של אינטלקטואלים ליברליים שעוסקים ברעיונות כמו נאורות, קדמה ואחווה כלל אנושית. ב-11 בדצמבר 1784, מוצרט, כמעט בן 29, נעשה חבר באחת הלשכות של הבונים החופשיים בווינה. הוא משתתף במפגשים שנערכים בבתים של אינטלקטואלים ואומנים ברחבי העיר, מפגשים שמתקיימים לרוב לאור נרות, בחשאיות מסוימת. כאן הם משוחחים, מתכננים פעולות לקידום הרעיונות החדשניים שלהם, וגם שרים. מסורת שלמה של שירי בונים חופשיים מתקיימת בווינה, עם מילים אופייניות, סגנון מוזיקלי, ואפילו סולם שמזוהה עם הבונים החופשיים, מי במול מז'ור. מוצרט עצמו כמובן לוקח חלק בחיים המוזיקליים של הבונים החופשיים, הוא מחבר יצירות לאירועים שונים, לחגיגות, ללוויות, וגם משתמש בסגנון של הבונים החופשיים ביצירות אחרות שלו. הנה קטע מתוך קנטטה שמוצרט חיבר, שמחת הבונים החופשיים, הוא הקדיש אותה למייסד של התנועה בווינה, המדען איגנץ פון בורן. הסולם של הקנטטה הוא כמובן סולם הבונים החופשיים, מי במול מז'ור.

ובמפגש של לשכת הבונים החופשיים, אנחנו מסיימים את הפרק שלנו הפעם, שבו סיירנו בעקבות הכוחות הפוליטיים והכלכליים החזקים בעולם המוזיקה בווינה של מוצרט. בפעם הבאה נסיים את הסדרה שלנו בסיור שהתמקד בשנה אחת בחייו של מוצרט, 1791, שנתו האחרונה. מדריך קולי, אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהייתם איתי באולמות הנשפים, בבתי האופרה של וינה, עם הקיסר ובלי הקיסר. מזכיר שאת רשימת היצירות והביצועים ששמענו הפעם, אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, כדאי לכם לעקוב אחרינו. אנחנו נשתמע בפעם הבאה, בסיור הבא.

0: זרקור בכאן כל המוזיקה, שלום לכם. את אלומת האור שלנו הפעם אנחנו מכוונים אל ענק הענקים, יואן סבסטיאן באך, לכבוד יום הולדתו ה-340. נדמה לי שאין ויכוח על כך שבאך הוא מגדולי היוצרים, לא רק בתחום המוזיקה, אלא בכלל בתולדות האומנות המערבית. אם נשחק את המשחק וננקוב בשמם של נניח 5 יוצרים שכאלה, באך בלי צל של ספק יהיה ברשימה הזאת, יחד אולי עם דווינצ'י, שייקספיר, מיקלאנג'לו, גטה, אולי גם רמברנט. הזרקור שלנו היום ילבש צורה שונה, אחרת. לרגל האירוע החגיגי, חשבתי שאין מתאים להזמין אלינו לאולפן את דוקטור אורי גולומב, עמיתנו לתחנה, ששמו ידוע ודאי לרובכם. לא זו בלבד שאורי אוהב את באך בכל נפשו ובכל מאודו, הוא גם מתמצא לעומק בדמותו ובנבחי יצירתו. בר סמכה של ממש. שלום אורי, אני שמח, שמח מאוד שהסכמת להצטרף לזרקור שלנו.
1: תודה על ההזמנה, אורי.
0: נדמה לי שהרווחת אותה ביושר, ואני רוצה לפתוח ולשאול אותך שאלה אישית. האם אתה זוכר מה הייתה היצירה הראשונה של באך שהכניסה אותך פנימה, אל לב עולמו?
1: זה שאלה קשה, כי אני גדל עם באך עוד מלפני שאני זוכר את עצמי. אני לא רק אוהב באך, אלא בן לאוהב באך.
0: הרי גולום כמובן.
1: כן, שאולי אנשים יותר חושבים עליו בהקשרים מוצרטיים מאשר בהקשרים באכיים, אבל בכל זאת שמעתי מוזיקה של באך ממש מילדות. ניגנתי דברים שחשבתי שהם של באך בגיל די קטן, אחר כך הסתבר שבגלל שמהספר שלנו המגדלנה אז הם כנראה...
0: פצולד או שטלצל.
1: בדיוק. בוא נגיד את זה ככה, התמכרות הבאכית הראשונה שאני זוכר, זה הפרק הראשון של היוהנס פסיון, עם קרל ריכטר, זו ההקלטה שהייתה לנו בבית בשעתו. אני לא זוכר בין כמה הייתי אז, הייתי כבר בין 9 אולי. הייתה איזו תקופה רציפה שהייתי שומע את הפרק הזה פעם אחר פעם.
0: את מקלת הפתיחה.
1: מקלת הפתיחה בלופים. זה היה אז עוד LP, אז הייתי צריך פיזית לקום, להרים את המחט, להחזיר אותה להתחלה.
0: אי שם באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת.
1: משהו כזה, כן. וזה באמת החוויה הראשונה שאני זוכר של משהו שממש לחד אותי בקסמיו. לא היה לי מושג על מה מדובר. היום זה גם לא הביצוע של היוהנס פסיון שאני הכי אוהב, אבל עדיין זכור לו חסד נאורים. ומאז עוד גיליתי המון.
0: כן, יופי. אני בעצם הזמנתי אותך גם לבחור במידה רבה את הנושאים, את היצירות של השעתיים שלנו, ובעצם במה בחרת להתמקד?
1: הקו המנחה שלי היה בעצם הנושא של התדמיות של באך. הצורות השונות שמסתכלים עליו, הלייבלס, התוויות השונות שהודבקו לו, ואיך הן משפיעות על מה שאנחנו שומעים, על הדרך שאנחנו חושבים על המוזיקה שלו, ועל הדרך שהיא ממש נשמעת בפועל, כי התוויות האלה גם משפיעות על ומושפעות מדרכי הביצוע. אני רציתי בעצם דבר ראשון להציג שני פרקים מאותה יצירה, באותו ביצוע, ושעדיין מציגים תדמיות מאוד מאוד שונות של באך. כי מצד אחד חושבים על באך בתור המלחין השכלתני, המורכב,
0: המתמטיקאי.
1: המתמטיקאי המופשט. וזו תדמית שבמיוחד מקושרת עם אומנות הפוגה, אחת משתי הצוואות המוזיקליות שלו.
0: היצירה בעצם האחרונה שאותה לא הספיק להשלים.
1: כן. פוגה בכלל זה הדבר אצל באך. גלן גולד, שלא נשמע אותו היום, למרות שבהחלט אני מאוד אוהב את נגינתו, אמר שבאך was forever writing fugues. וזה נכון שאפילו כשהוא פורמלית לא כתב פוגה, הרבה פעמים המרקם הזה מבצבץ לו. שהפוגה זה בגדול צורה רב קולית, מתחילים בקנון בקווינטה, הקול הראשון נכנס עם הנושא, אחר כך הקול השני עם אותו נושא בקווינטה מעליו, הקול השלישי חוזר לטוניקה וכן הלאה, אבל מתוך הרעיון הזה צומח שיג ושיח בין הקולות, באמת ברמה מאוד גבוהה של מורכבות, בעיקר עם באך הזה

0: שמלחין את זה. אז המתמטיקאי המופשט, תווית המתמטיקאי המופשט, מקשרת את כל זה עם סוג של ניתוק רגשי, עם סוג של נזיריות. משהו מופשט, משהו מרוחק.
1: אסקטי.
0: כן. ולעומת זאת קיים הדימוי שאפשר למצוא אצל שווייצר למשל, ואחר כך הרבה אחריו אצל אנשים כמו לורנס דרייפוס בכתיבה שלו. שווייצר דיבר על באך צייר בצלילים, בדיוק. אבל בעיקר, גם אם אין ציור, גם אם אין טקסט, הוא דיבר על, על העוצמה הרגשית שלו. ואנשים כמו לורנס דרייפוס דיברו על החריגות ועל ההתנגשויות ועל זה שהקולות לא תמיד מסתדרים זה עם זה. אדורנו, כשהוא כתב "Bach defended against his devotees", להגן על באך מפני אוהביו, בפירוש דיבר על זה שאוהביו של באך, לפחות בשנות ה-50, כשהוא כתב את המאמר, באמת שמו דגש על האיזון המושלם אצל באך. ובעצם האיזון אצל באך הוא הרבה פעמים איזון עדין, שברירי, בגלל שהקולות מתנגשים זה עם זה, ונמצאים במתח זה עם זה. אז פה יש לנו ביצוע שנותן את שתי הגרסאות. הרמן שרשן מתזמר ומנצח. בפוגה הראשונה הוא מציג לנו באך על אסטרווינסקי. באמת באך המתמטיקאי המופשט, אין כלי קשת, יש רק כלי נשיפה, אז המצלול הוא מאוד חריף ומהוקצה. ולעומת זאת בקונטרפונקטוס 3, שהוא השני בסדר של שרשן, פתאום עוברים לבאך על השנברג, אקספרסיוניסטי, באמת רב עוצמה ורב הבאה.
1: אולי חריף יותר במובן מסוים.
0: חריף אולי יותר מבחינה הבעתית, אבל רך יותר ומעוגל וחושני יותר מבחינת המצלול. פה שרשן מציג את שני הדימויים הסותרים האלה בזה אחרי זה, כמעט קשה להאמין שזה אותו מנצח, לא רק אותו מנצח, אלא ממש מאותה הקלטה. אבל זה מדגים באמת את ריבוי הפנים של באך, והדבר היחיד שמשותף זה הבהירות, שאפשר לשמוע את כל הקולות. אז הנה הרמן שרשן מנצח על שני קונטרפונקטי מאמנות הפוגה של באך.
1: כן, אורי, אבל אולי לפני שנשמע רק נאמר שאומנות הפוגה היא בעצם סדרה של 14 פוגות וארבעה קנונים, שמבוססים כולם בעצם על אותו הנושא.
0: כן. על אותו נושא די פשוט בכוונה.
1: בגרסאות שונות.
0: בגרסאות שונות, תשמעו את זה כבר פה. ובאך כתב את זה למקלדת, כיצירה פדגוגית, כיצירה שאפשר, שתלמיד ומורו יכולים לשבת על יד המקלדת ולנגן אותה, אבל מאז...
1: כן, למרות שהוא בעצם לא ציין באופן מפורש לאיזה כלי היצירה נועדה.
0: הוא לא אמר במפורש, אבל זה ברור, יש המון contextual cues, כמו שאומרים, שלא ברור איזה כלי מקלדת, כי כנראה פשוט חשב על כלי המקלדת שיש לבן אדם בבית. אז אם יש לו קלאביקורד, זה קלאביקורד, אם יש לו צ'מבלו, זה צ'מבלו, אם יש לו פורטפיאנו, זה פורטפיאנו. אבל בכל אופן, כלי מקלדת ביתי, שאפשר לנגן בשתי ידיים, אבל בגלל הדימוי הזה של אוגן מוזיק, של מוזיקה לעיניים, מוזיקה באמת מופשטת, זה כבר זכה להמון עיבודים ותזמורים, ואנחנו עוד נחזור לעניין הזה. וגם פה בעצם, כמו שאמרתי, שרשן תזמר את כל היצירה, והחליף תזמורים בין הפרקים. אז שוב, קונטרפונקטי 1 ו-3, בניצוחו של הרמן שרשן.

0: קונטרפונקטים מספר 1 ו-3 מתוך אומנות הפוגה. מעניין אורי שבמשך שנים רבות ראו באומנות הפוגה יצירה מופשטת, מוזיקה שנועדה לעיניהם של מוזיקאים, פחות לאוזניהם של קהל השומעים, אבל כיום רבים בימינו רואים בה את אחת מיצירותיו המרגשות ביותר של באך, כזו הנוגעת ללב, לא פחות מאשר לשכל.
1: כן, לונז דרייפוס ממש הדגיש כשבאך קרא לזה די קונסט דר פוגה, אומנות הפוגה, המטרה שלו, אחת המטרות שלו הייתה להדגיש שזה אכן אומנות, לא ארטיפיס, לא אומנות, אלא אומנות כולל רגש, וזה מאוד בולט בניצוח של הרמן שרשן פה, בעיקר בפרק השני מבין השניים ששמענו.
0: שזו הקלטה מ-1965, הקלטה בת 60 שנה.
1: כן, עם נגנים מתזמורת הרדיו של וינה והתזמורת הסימפונית של וינה. יכול להיות שאחד הצ'לנים פה הוא ניקולאוס ארנונקור, המייסד של קונצנטוס מוזיקוס וינה, שעדיין היה אז חבר בתזמורת הסימפונית של וינה. הוא עזב אותה כ-4 שנים לאחר מכן. זהו, ועכשיו אנחנו עוברים אל המיסה בסימינור.
0: כן, יצירת הענקים, אולי האופוס מגנום, אם אפשר לבחור אופוס מגנום אחד מאחרים של באך. וליצירה הזאת, אורי, יש לך מקום מיוחד מאוד בלב. אני לא יודע אם רבים יודעים, אבל את עבודת הדוקטורט שלך עשית על המיסה הגדולה בסימינור של באך, ולא סתם, אלא על הדיסקוגרפיה שלה.
1: אכן. זה בעצם התחיל עוד כשהייתי תלמיד תיכון בתל מיילין. עשיתי עבודה על תנועת הביצוע ההיסטורי, הביצוע האותנטי, איך שלא תרצה לקרוא לזה. ופסקה אחת במאמר אחד שקראתי, שניסתה להוכיח באמצעות שתי דוגמאות, אותו קלמפרר ויוהנס מרטיני, שביצועים אותנטיים הם פחות הבעתיים מביצועים מסורתיים, תפסה את תשומת הלב שלי, כי יוהנס מרטיני הוא לא בדיוק הנציג הבולט או הידוע ביותר של האסכולה ההיסטורית, שאלתי את עצמי למה ריצ'רד רסקין, החוקר שכתב את המאמר הזה, בחר דווקא בו. אז טרחתי ואספתי 7 או 8 הקלטות של המיסה ביותי בתיכון. כל ההקלטות בכלים היסטוריים ו2 בכלים מודרניים שהצלחתי לשים יד עליהן. דווקא את מרטיני עד היום לא שמעתי, זה מעניין, עוד לא הצלחתי למצוא אותו כשלא עד כדי כך הוא אובסקיור.
0: לא פאדרה מרטיני.
1: כן. כמו שציפיתי, כשבדקתי את המכלול, הסתבר שהאמת היא קצת יותר מורכבת מכפי שאותו טרסקין הציג אותה. ובכך בעצם התחיל המסע שלי דרך המיסה בסימינור. התחיל בעבודת גמר בתיכון והסתיים, אפילו לא הסתיים בדוקטורט, כי אני ממשיך לעקוב אחרי הדיסקוגרפיה שלה ואחרי מה שקורה איתה. ומה שחשבתי לעשות זה בעצם להציג את האני מאמין מתוך המיסה בסימינור בשורת ביצועים שונים.
0: הקרדו.
1: הקרדו, שגם הוא שייך לאחרית ימיו של באך. בערך באותה תקופה שהוא עשה את הרוויזיות של אמנות הפוגה, הוא גם השלים את המיסה שהוא כתב בדרזדן ב-1733, שכללה רק קיריה וגלוריה. הוא לקח אותה והשלים אותה למיסה טוטה, מיסה מלאה. ואז הוא הוסיף את חטיבת הסימבולום ניצנום, כמו שהוא קרא לזה, הקרדו, אני מאמין הנוצרי.
0: כלומר, 1748, 1749, ממש שנה אחת לפני מותו.
1: כן. אני חשבתי להתחיל עם הקרדו וצמד הפרקים הפותח, קרדו ופטרם אוניפוטנטם, עם קארל ריכטר, שהוא דמות מאוד מעניינת. הוא היה המייסד והמנהל האמנותי של מקהלה, של המקהלה ותזמורת באך ממינכן. הגיע למינכן מלייפציג. הוא עבד בתומאס שולה, בכנסיית תומאס הקדוש, בלייפציג, תחת הקנטור דאז, גנטר רמין, וקנטור של סנט תומאס. זה היה המשרה של באך עצמו בשנות, כמה זה יוצא? 27 שנותיו האחרונות.
0: ולפניו היו שם קונהאו ושלה, כן. ואפילו יוהן הרמן שיין.
1: כן.
0: זאת אומרת שהמשרה הזאת החזיקה כמה מגדולי המוזיקה הגרמנית החזו בה.
1: כן. וכמובן שבאך לא היה הקנטור האחרון. ב-1940 עד 1956 הקנטור היה גנטר רמין, ואחד מאלה שהשתלמו אצלו ונגנו תחתיו, ויכול להיות אפילו שהיה יורש אותו, היה אותו קרל ריכטר. אבל מסיבות שלו, שאולי קשורות לזה שהממשלת מזרח גרמניה הקומוניסטית לא אהדה את הכנסייה, ריכטר העדיף דווקא לעקור משם וללכת למינכן הקתולית, להתמנות לקנטור של כנסייה פרוטסטנטית במינכן הקתולית, ושם הוא ייסד את אותן מקהלה ותזמורת, והפך להיות שם דבר בביצוע באך.
0: שהייתה אחד מהגופים המוזיקליים המעוללים של התקופה, צריך לזכור את זה, אולי היום מעט התיישן, אבל זה היה המיסה והמתאוס והיוהנס עד לפני 30 שנה, זה אלו הביצועים הטובים ביותר שנחשבו.
1: נכון. הוא היה אחד מנושאי הדגל של התפיסה של באך בתור האבנגליסט החמישי. באך שהיה בראש ובראשונה מלחין לכנסייה, שתהילת האל הייתה בשבילו מעל הכל, שמסעת נפשו הייתה לעבוד בכנסייה, מה שאגב כנראה הרבה יותר נכון לגבי קרל ריכטר מאשר לגבי יוהן סבסטיאן באך עצמו. ולפעמים כשאני מסתכל על הביוגרפיה של ריכטר, זה נראה כאילו הוא עשה אימיטציו קריסטי על באך, ובנה את חייו לא כמו על באך, לא כמו שבאך היה באמת, אלא כמו שריכטר חשב שבאך היה. אנחנו נשמע כעת, לפני שאני אגיד על מה, איך זה נשמע, פשוט נשמע איך הוא עושה ב-1961 את שני הפרקים הראשונים, הצמודים זה לזה, של הקרדו מהמיסה בסימינור.

0: קרדו ופטרם אומניפוטנטם, שני הפרקים הראשונים מתוך הקרדו של המיסה בסימינור של באך. אני מאמין באל אחד, והאל האב, החלק הראשון של השילוש. קרל ריכטר ניצח ב-1961 על תזמורת באך ממינכן ומקהלת באך ממינכן, גופים שהוא עצמו ייסד וניהל. ביצוע מאוד שקוף, ברור, ולמרות שהמקהלה היא די גדולה, לפחות במושגים של ימינו, הוא הצליח להוציא מהם שירה מאוד נקייה, מאוד שקופה, והדים כלשהם לטעמי של מה שמכונה גישת מכונת התפירה לבאך. מאוד מדויק, מאוד מהוקצה, די אקסייטינג בדרכו עם הדיוק החריף הזה, אבל לא מאוד גמיש, לפחות זה לטעמי. בכוונה אני אומר, אמרתי את זה רק אחרי ששמענו, כך שהמאזינים כבר הספיקו לגבש את דעתם, בין אם היא דומה או שונה לזו שלי.
1: אורי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שאנחנו שומעים את המיסה, וקצת לדבר על הדוקטורט שלך, שהוא מאוד ייחודי, תקן אותי אם אני טועה, לא רק שהלכת על המיסה בסי מינור כיצירה מרכזית לדוקטורט שלך, אלא בעצם בחרת להתמקד באומנות הביצוע שלה, וזה משהו שנדמה לי שלא רבים עשו.
0: כן, ספרים ומחקרים על המיסה יש למחביר. דיונים בביצועים, בוא נאמר את זה ככה, עד שנות ה-80 או ה-90 של המאה הקודמת, הקלטות בכלל לא נחשב משהו שמתעסקים איתו מבחינה מחקרית. מוזיקולוגים כמוני היו אמורים לכתוב על מוזיקה, לא על הביצוע שלה. מבצעים, אם כבר, היו צריכים ללמוד מהמוזיקולוגים, זה לא נחשב שלמוזיקולוגים יש מה ללמוד מהם. הגישה הזאת, עד שהשלב שבו אני הגעתי לאנגליה בראשית המאה הנוכחית לעשות את הדוקטורט שלי, הגישה השתנתה, וכבר התחילו להבין ש... עולם הביצוע יש לו, הוא נושא מעניין ללימוד בזכות עצמו.
1: בכל זאת יש בו משהו.
0: בכל זאת יש בו משהו והרבה, ויש אנשים כמו ניקולס קוק, שאומנם לא היה המנחה שלי, אבל בהחלט היה סוג של מנטור בשבילי, שמתחיל מדברים על היפוך פרדיגמה, לא לדבר בכלל על ביצוע כמימוש של פרטיטורה, אלא באמת כעל אישות בפני עצמה, ובכלל להיכנס לכל המחקר דרך פרדיגמה. נקודת מבטם של המבצעים, בין אם זה לחקור מה שעושים בשנים מאוד יותר האחרונות, את הליך הביצוע, החזרות והאינטראקציות בין המבצעים, ובין אם לעשות כמו שאני עשיתי, לקחת את ההקלטות כמוצר מוגמר. והזווית שאני התעניינתי בה הייתה באמת הקשר בין הרספציה לבין הביצוע, זאת אומרת בין מה שאנשים חשבו ואמרו וכתבו על באך, ובין איך שהמוזיקה שלו נשמעה בפועל בביצוע, שזה כולל גם את מה שהמבצעים עצמם אמרו, גם את מה שאמרו עליהם, וגם מה שאמרו על באך באופן כללי, ושפה יש המון השפעה הדדית, גם הניתוחים והדיונים והדיבורים משפיעים על המבצעים ועל הגישה שלהם, וגם מה שאנשים שומעים, כי מעט מאוד אנשים שומעים את הפרטיטורה, רוב האנשים שומעים את הצלילים שהמבצעים מפיקים, וזה משפיע על הצורה שבה הם תופסים את זה.
1: אתה זוכר כמה הקלטות היית צריך לשמוע לצורך הדוקטורט? היום אנחנו יודעים שיש כמעט 300 הקלטות שקיימות באופן הקלטות רשמיות של היצירה בשלמותה. וכשאתה עשית את הדוקטורט בשנת 2004 בעצם.
0: סיימתי אותו בשנת 2004.
1: כן.
0: ובכל החיתותים שעשיתי אז בארכיונים וקטלוגים, אם אני זוכר נכון, הגעתי ברשימה שלי למשהו כמו 115 או 120 ביצועים, שמתוכם אני שמעתי מההתחלה עד הסוף לפחות פעם אחת כ-80 ביצועים, אבל כמובן שהתמקדתי במספר הרבה יותר מצומצם של ביצועים, כי אי אפשר
1: לחבוק
0: מסה כזאת. כמובן שמאז נעשו עוד ביצועים וגם נחשפו ביצועים ישנים והועלו בין אם על דיסק או על אתרי אינטרנט שונים, היום התפוצה של הדברים האלה היא הרבה יותר פשוטה.
1: ההקלטה המלאה הראשונה, אם אני לא טועה, היא מ-1929 של אלברט קוטס הבריטי, כן. עם סולנים כאליזבת שומן ופרידריך שור, זה מקולות הזהב של תחילת המאה הקודמת.
0: כן. זה קצת פספוס, כי במובן מסוים, כי קוטס לא היה מהמנצחי בח הבולטים של התקופה, וקצת חבל לי בתור חוקר ש...
1: זה התבזבז.
0: כן, שאנשים שהיו בחיסטים יותר בולטים באותה תקופה, כמו דונלד טובי או זיגפריד אוקס, לא הקליטו את המיסה.
1: אולי אפילו תומאס ביצ'ם.
0: אין לי מושג, כי אני חושב שהוא לא כל כך אהב את בח. אז אני לא, אז אני פחות, אני חושב שהיה יותר איש של הנדל מאשר איש של בח. אחר כך, ההקלטה השנייה הייתה הרבה זמן אחרי זה, אזור 1947, רוברט שו, ההקלטה הראשונה מבין השלוש שלו, ומ-1950 ועלה התחיל זרם יותר עקבי של ביצועים.
1: אז הגיעו קריין.
0: כן, קריין, יוחום, קלמפרר, ובמקביל לקלמפרר גם הרנון קור, הראשון שהקליט את זה בכלי התקופה. אבל אנחנו נעשה עכשיו קפיצה חדה, ואנחנו בעצם עוברים לפרק הבא בקרדו, ואנחנו נשמע אותו עם תומאס הנגלברוק. ופה הייתה לי סיבה מאוד ספציפית לבחור דווקא בביצוע הזה, ספציפית לפרק הזה. אחד הדברים שככה תפס את תשומת ליבי בכלל בדיונים על הביצוע של המיסה ובמה שקורה בפועל, זה העניין של הרטוריקה. השיח על מוזיקה בתקופתו של בח היה מלא במינוחים מהעולם של תורת הנאום, בין אם זה העניין של איך בונים את הפרק כולו, במושגים של קודם להציג את הטענה, אחר כך את טענות הנגד ואז את הסיכום, ובין אם בעניין של שימוש בפיגורות ספציפיות שמתאימות ל-figures of speech ברטוריקה. ולכן מבצעים שהושפעו מהשיח הזה, בעיקר מבצעים עם מודעות היסטורית, החלו לשים לב למה קורה במוטיבים הקטנים, ולא רק ב-broad sweep של הדברים, לא רק ב... נפח במשך הגדול, אלא באמת להתמקד בפרטים הקטנים. עכשיו, הדואט הזה, שבא אחרי פרקי המקהלה ששמענו, אתין אונום, מתחיל בסוג של קנון, בתזמורת, ובאך כתב הוראה מאוד פשוטה של הבחנה בין הקולות, מבחינת ארטיקולציה. כל אחד עושה טם, טם טרם, וכל שני עושה טם, פם פם פם. עכשיו, הוא נתן את ההנחיה הזאת רק לגבי התיבה הראשונה. ורוב הביצועים שאני מכיר, כמעט כולם, או שהם עושים את הרוב בלגאטו, ורק איפה שבח כתב סטקאטו מפסיקים את זה, אז זה טם, טם טרם, טררה, טררה, טררם. או שעושים את ההפך. רק איפה שבח כתב לגאטו, עושים לגאטו, ואת השאר עושים כזה טם, פם פם פם. פם פם פם, פם פם פם פם פם פם. הנגלברוק החליט שכל קול ממשיך כמו שהוא התחיל. אז כל אחד הוא עם כמעט כל הזמן בלגאטו, כל שני כמעט כל הזמן בסטקאטו. כשאני אומר קול, אגב, זה לא בדיוק קול, זה נדבר פה על התזמורת דווקא. הוא לא קפה את הארטיקולציות הזאת על הזמרים, על שני הסולנים, אלא רק על התזמורת. באמצעות זה הוא בעצם חושף לאוזניים שלנו את האינטראקציה בין הקווים השונים בתזמורת, מתי הם ביחד, מתי הם לא ביחד. בצורה זו מוביל באופן טבעי לשתי נקודות C בפרק, כשהקווים בתזמורת שהם בדרך כלל מפוצלים מתאחדים. זה משהו שהולך לאיבוד ברוב הביצועים, אבל אצלו כיוון שכל הזמן אנחנו שומעים את ההבחנה הזאת, אז ברגע שהיא מתבטלת וברגע שהם ביחד, זה הרבה יותר בולט לאוזן בלי שהוא עשה איזו ג'סטה גדולה דווקא על הקטע הזה. אז הוא מנצח פה על תזמורת הברוק של פרייבורג, ואת שמות הסולנים אני אגיד אחרי שנשמע את הפרק.

0: את אין אונום דומינום מתוך המיסה בסימינור מאת יואן סבסטיאן באך. שמענו את זמרת הסופרן אורסולה פידלר, את הקונטרטנור יורגן בנהולצר ותזמורת הברוק של פרייבורג, על כולם ניצח תומאס הנגלברוק.
1: כן, תמיד יש לי תחושה שבאך זרק אל תוך המיסה הזאת את כל הארטילריה שלו, אם אפשר לומר כך. הוא ירה את כל כולו, את כל התחמושת, ורק נזכיר שפרקים רבים מתוך המיסה בעצם מבוססים על יצירות מוקדמות יותר של באך, שהוא איבד וליטש כדי להתאימם להקשרם החדש. כך למשל פרק האגנוס דיי, המפורסם כל כך מתוך המיסה, לקוח מן הקנטת המספר 11, ופרק הקרוצ'יפיקסוס, הצלוב, לקוח מן הקנטת המספר 12.
0: כן. למעשה הקרוציפיקסוס שאנחנו נשמע עוד מעט מבוסס על הדגם המוקדם ביותר מבין כל הדגמים שהזינו את המיסה בסי מינור, והפרק שלפניו, האינקרנטוס, הוא דווקא שייך לאחרית ימיו של באך, נכתב במיוחד בשביל המיסה. פה באמת מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו זה את הטריפטיך המרכזי של הקרדו, שלושת פרקי המקהלה שהם נקודת המוקד, והם מובילים זה לתוך זה. האינקרנטוס כאמור, שמדבר על התגלמותו של האל הבן בדמות אדם.
1: בבשר.
0: כן. הקרוציפיקסוס שמדבר על הצליבה שלו, והאת רזורקסית שמדבר על קימתו לתחייה. סיפור חייו, מותו ותחייתו של ישו בקליפת אגוז, כמו שאומרים בתרגום מילולי באנגלית. וכאן אני בחרתי להשמיע את אחד הביצועים שאני אישית הכי אוהב, הביצוע השני של ניקולאוס ארנונקור, שזה בעצם, אני אגיד פה קודם כל משהו אישי ואז משהו יותר כללי. אישית, זה הביצוע שדרכו גיליתי את המיסה. לא הביצוע הראשון ששמעתי, אבל הביצוע הראשון שתפס אותי ושגרם לי להבין בעומק ליבי שהנה פה יש יצירה גדולה באמת, לא רק משהו שמתואר כגדול, אלא משהו שבאמת חשתי את העוצמה שלו. דיברתי קודם על עניין הרטוריקה, העניין של לעשות מוזיקה כדיבור בצליל, מוזיקה על סקלנגרד, זה היה אחד המוטואים של ארנונקור. כשקליט את המיסה בפעם הראשונה ב-1968, זה נשאר בגדר תיאוריה. הוא היה אז בראשית דרכו כמנצח, הוא בעצם לא ניצח אפילו, הוא ניגן צ'לו, והתזמורת ישבה בצורת קשת כזאת, כך שחצי עיגול שבו כל הנגנים יכלו לראות אותו, אבל המנצח של המקהלה עמד עם הגב לתזמורת, בלי שום קשר עין עם ארנונקור, וככה זה גם נשמע, לא כל כך, זאת אומרת, הם ניגנו ביחד ושרו ביחד אמנם, אבל לא היה ממש מתאם פרשני, ואני אישית פחות מתחבר לביצוע הזה, הוא קצת משעמם אותי למען האמת, אבל הביצוע השני מ-1986, זה סיפור אחר לגמרי. ופה באמת ארנונקור גילה את הנטייה שלו לחפור עמוק, ולתת לכל אחד מהקולות, גם במקהלה וגם בתזמורת, אופי עצמאי משלו, ופה באמת מרגישים את העניין שהרב קוליות של באך היא רב קוליות מסוכסכת לפעמים. כל אחד מסיים פרזה, אבל כל אחר נמצא באמצע. כל אחד מנסה לבסס הרמוניה יציבה, כל אחר מכניס לו איזה צליל שמקלקל את זה במרכאות, ויוצר מתח ומוביל לשלב הבא.
1: כמעט ברדק.
0: כן. הקרוציפיקסוס, הפרק השני מבין השלושה שנשמע, הוא כאילו בנוי בצורה של פסקליה, זאת אומרת, שורת וריאציות על בס חוזר, אז כל ארבע תיבות הבס מתחיל מחדש, אבל זה נכון רק לגבי התזמורת, בגלל שהמקהלה לא שמה לב לזה. המקהלה יש לה את הקווים העצמאיים משלה. וארנונקור מדגיש את זה בגלל שבכל דאונביט, בכל פעם שהבאס חוזר, הוא עושה איזשהו דגש בתזמורת. רק בתזמורת. ואנחנו יכולים לשמוע שהדגש הזה נופל במקום שלא תמיד מתאים למקהלה. וזה מוסיף לתחושת המתח. גורם לנו להבין באמת שהרב קוליות של באך היא לא רק מורכבת, היא גם מאוד אינטנסיבית מבחינה רגשית. לגבי מה הוא עושה עם הרזורקסית, אני אשר לכם לגלות כשנשמע אותו. ניקולאוס ארנונקור מנצח על מקהלת ארנונד שנברג וקונצנטוס מוזיקוס תזמורתו שהוא ייסד מווינה.